0: Her er NRK Nyheter, klokka har blitt 3. Og det har blitt hørt høye smell og eksplosjoner i Hormuzstredet sent fredag kveld. Det melder det iranske nyhetsbyrået MER og den statlige ringkasteren IRIB. Ifølge lokale myndigheter skal lydene være i nærheten av havnebyen Sirik og øya Kasim, som altså har vært varselskudd på sjøen. Og det skjer etter at en ny avtale mellom Iran og USA nå altså skal være på bordet. Avtalen handler om å åpne Hormuzstredet i tillegg til å stanse konflikten i Libanon. Irans utenriksminister sier at Irans atomprogram ikke er en del av avtalen, til tross for at dette var USAs og Israels argument for å starte krigen mot Iran i utgangspunktet. Det store spørsmålet er hva avtalen virkelig innebærer, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Der er detaljene litt uklare, og kanskje også litt motstridende. Og så er det jo en, må jeg si, en spesiell periode i internasjonal politikk, når den type forhandlinger og så mye uenigheter utspiller seg i et åpent rom rundt hvordan ting skal gjøres, i hvilken rekkefølge, og noen ganger virker det på meg som det er partene ønsker bare få det siste ordet før en avtale skal skrives under, og hvis ikke de får det, så går det litt videre.
0: SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musks romfartsselskap er dermed verdsatt til over 2000 milliarder dollar, og blir dermed et av de mest verdifulle selskapene i verden. Børsnoteringen befester også Elon Musks posisjon som verdens rikeste mann, og vår USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
2: Han er altså verdens første billionær i dollar, det vil si at han har vært 1000 milliarder dollar. Det er så mye penger at det faktisk er vanskelig å forholde seg til for den menneskelige hjerne. Avisen Wall Street Journal har gjort et forsøk. De illustrerer det ved at hvis du har amerikanske quarters eller mynter, så kan du med 1000 milliarder dollar stable dem fra jordens overflate og opp til månen, og ned igjen, og opp igjen, fire ganger. Så det er altså bare ett bilde da på hvor rik Elon Musk nå er, i hvert fall på papiret. Han har jo ikke solgt disse aksjene enda.
0: Det sa USA-korrespondent Peter Svår i Washington. FN registrerte i mai det høyeste antallet drepte og sårede sivile i en enkelt måned i Ukraina siden april 2022. Over 270 sivile ble drept og over 1760 såret sist måned, ifølge en rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Det var NRK Nyheter, i studio Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner på vei mot Hormuzstredet i natt, det melder Reuters. Dronene skal ha vært en direkte trussel mot vanlige handelsskip i området. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump fredag advarte Iran mot å sende droner mot skip som seiler gjennom det strategisk viktige stredet. Begge land går også uttrykk for at de i ferd med å bli enige om en avtale. I fotball-VM leder USA 3-0 over Paraguay til pause. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, og slik hørtes det ut der, da USA skåret sitt tredje mål rett før pause.
1: Oi, oi, oi, den kommer Balogun igjen, også inne i feltet. Balogun drar av veien, men så skal det være tre, så er det jagge meg tre for amerikanerne! Og vi snakket om det, de mangler en spiss har de gjort, men faller inn, Balogun setter sitt andre i første omgang, og det fullstendig enveiskjøring i Los Angeles.
0: Og vi holder oss i USA, for en federal domstol i Washington D.C. har avslått Donald Trumps krav om å stanse fjerningen av navnet hans fra Kennedy-senteret. Avgjørelsen ble tatt fredag, og kort tid etter startet arbeidet med å fjerne navnet til den amerikanske presidenten. Dommeren har slått fast at Trumps navn ble lagt til ulovlig, og at det bare er kongressen som har myndighet til å endre navnet på senteret. Presidentens navn har stått på bygningen siden slutten av 2025. Fredag innførte EU en ny migrasjonspakt. Den gir EU-land, og også Norge, rett til å sende asylsøkere som har fått avslag til egne retursentre utenfor unionen. Albania er ikke medlem av EU og har allerede i flere år tatt imot migranter fra Italia. Korrespondent Sofia Paskevic har snakket med folk i Albanias hovedstad Tirana.
2: Albanerne jeg har snakket med er sinte på statsministeren fordi han inngår hemmelige avtaler med utlandske aktører, slik som Italias statsministeren. Folk forteller at disse italiensk drevne retursentrene ikke tjener albanerne flest. Mange er så opprørt at de vil at statsministeren skal gå av.
0: Og fredag kveld var det nok en gang tusenvis av mennesker som protesterte i Albanias hovedstad. De krever regjeringens avgang og stans i planene til Donald Trumps datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner om en luksusresort ved kysten. Demonstrantene i Tirana har tatt gatene hver kveld siden 1. juni, og protestene har utviklet seg til en bevegelse mot korrupsjon og landets regjering. Det blir ingen streik i møbelindustrien. I natt ble fagforeningen Styrke og Norsk Industri enige om ny tariffavtale, melder NTB. Hadde de ikke blitt enige, ville 741 fabrikkarbeidere gått ut i streik fra lørdag morgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Det amerikanske militæret har gjennomført et angrep hvor de har drept lederen av den beryktede venezuelanske gjengen Tren de Aragua. Det opplyser USAs president Donald Trump, melder Reuters. Ifølge Trump ble angrepet planlagt og gjennomført i tett samarbeid med det han kaller «våre venner i Venezuela». Hector Guerrero Flores blir regnet som sjefen for den voldelige fengselsgjengen fra Venezuela som har spredt seg til flere land. FN registrerte i mai det høyeste antallet drepte og sårede sivile i en enkelt måned i Ukraina siden april 2022. Over 270 sivile ble drept og over 1760 ble såret sist måned, ifølge en rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Amerikanske myndigheter sier ja til Paramounts oppkjøp av mediegiganten Warner Bros., det melder nettavisen Politico. Prislappen på hele 111 milliarder dollar. Dermed samles kjente merkevarer som HBO, CNN og CBS under samme eier. Flere i Hollywood har vært kritiske til avtalen. De frykter at den vil føre til færre filmer og at mange mister jobben. Fire ganger denne uken har Alta videregående skole opplevd hærverk mot Pride-flagget utenfor skolen, men nå merker butikkene i byen økt pågang av folk som ønsker å vise sin støtte ved å kjøpe eget Pride-flagg til husveggen. En av dem Trine Mariusdatter Noreide.
1: Jeg har valgt å komme hit og kjøpe meg et balkongflagg, Pride-flagget, for å henge på balkongen hjemme. Der jeg bor i Boskop, fordi jeg tenker nå det på tide å steppe litt opp og vise at man faktisk heier på kjærligheten. Det jo det som viktig.
2: Du skal få lov å være seg selv.
1: Ja, alle må få lov å være seg selv.
2: Nei, vi merker jo hva som har skjedd, og så merker vi at folk fikk et mye større engasjement enn det var tidligere. Så da sørger vi for å få fram det vi hadde av Pride-produkter, sånn at det var tilgjengelig for de som ønsket å markere et standpunkt.
0: Det sa butikksjef for Europris Alta, Gunnar Ottersen, og reporter var Gaia Øpsen. En person sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss i fart på Europavei 134 i Haugesund i natt. Skadeomfanget ukjent, men vedkommende var bevisst. Og i fotball-VM vant USA akkurat 4-1 over Paraguay for få minutter siden. Akkurat slik hørtes det ut på NRK Sport da USA skåret sitt tredje mål.
3: Oi, oi, oi, den kommer Balogun igjen, også inne i feltet. Balogun drar av Værmann, så skal det være tre, så det jagge meg tre!
0: NRK Nyheter, Sandra Grepstad.

NRK Nyheter klokken 7. Det satt I gang en stor letaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret I et fiskevann I Sør-Aurdal kommune I Valdres I natt. Operasjon

0: Det har da gjennom natta vært gjort søk både fra luft og på vann og langs land etter denne savnede personen. Så langt så har det dessverre vært resultatløst.
1: 10 år gamle Tius Lukas Sundberg fra Drammen opptrådde i natt under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay i Los Angeles sammen med Katy Perry. De to sang låten hennes Wonder. Det var Katy Perry som selv tok kontakt via Stargate. Det opplyser faren til Tius, Kent Sundberg, i Donkey Boy til TV2. USA valset over Paraguay i fotball-VM i natt og endte med 4-1-seier. USAs fjerde mål ble skåret helt på tampen av overtiden. Og neste kamp klokken 21 i kveld når Qatar møter Schweiz. Du kan se kampen på NRK1, NRK.no eller høre den på NRK Sport. FIFA-president Gianni Infantino har skapt sinne i Italia etter å ha spøkt med landets dårlige VM-statistikk, det melder det italienske nyhetsbyrået ANSA. I et intervju med brasilianske Catse TV sa Infantino at Italia kanskje klarer å kvalifisere seg hvis VM utvides til 228 lag, noe som flere medlemmer enn FIFA faktisk har. Italias sportsminister Andrea Abodi krever en forklaring fra FIFA-sjefen. Italia har vunnet VM 4 ganger, men har ikke kvalifisert seg til mesterskapet siden 2014. 4 ganger denne uken har Alta videregående skole opplevd hærverk mot Pride-flagget utenfor skolen, men nå merker butikken i byen økt pågang av folk som ønsker å vise sin støtte. En av dem Trine Mariusdatter Noreide.
2: Jeg har valgt å komme hit og kjøpe meg et balkongflagg, Pride-flagget, for å henge på balkongen hjemme der jeg bor i Boskop. Fordi jeg tenker nå det på tide å steppe litt opp og vise at man faktisk heier på kjærligheten.
3: Det jo det som viktig.
4: Man skal få lov å være seg selv.
3: Ja, alle må få lov å være seg selv.
5: Vi merker jo hva som har skjedd, og så merker vi at folk fikk et mye større engasjement enn det var tidligere.
1: Det sa butikksjef Europris i Alta, Gunnar Ottersen. NRK.

0: Her NRK Nyheter klokken 8. Det satt i gang en stor leteaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal kommune i Valdres i natt. Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Bård Einar Hoft, orienterer.
1: Vi mottok en melding litt før 12:30 i natt fra medlemmer av turfølget, som hadde observert at en i dette følget som var i en båt, at denne båten kantra, og disse på land gjorde forsøk på å komme i kontakt med vedkommende uten å lykkes. Vi ble varslet, og vi igangsatte umiddelbart en redning.

0: lederen for den beryktede gjengen Tren de Argoa. Det opplyser USAs president Donald Trump. Angrepet skjedde i en felles aksjon tidligere denne uken.
1: Det var Tren de Araguas beryktede leder Hector Guerrero, kjent som Nino Guerrero, som ble drept i det amerikanske militærangrepet. Aksjonen ble gjennomført mot en leir i Venezuela og nå offisielt bekreftet av myndighetene i begge land. President Donald Trump kaller gjengen en av verdens mest blodtørstige terrororganisasjoner. På sosiale medier sier han aksjonen en gjengjeldelse for amerikanske ofre. Guerrero var etterlyst av USAs justisdepartement for å ha beordret og ledet terror og vold på amerikansk jord. Den amerikanske militærkommandoen SOUTHCOM og forsvarsminister Pete Hegseth takker Venezuelas sikkerhetsstyrker for et godt samarbeid og varsler at de vil fortsette jakten på det de kaller narkoterrorister i Sør-Amerika.
0: 10 år gamle Tius Lukas Sundberg fra Drammen opptrådte i natt under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay i Los Angeles sammen med Katy Perry. De to sang låten hennes Wonder. USA slo for øvrig Paraguay og endte med 4-1-seier. USAs fjerde mål ble skåret helt på tampen av overtiden. Neste kamp klokken 21 i kveld når Qatar møter Schweiz. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Dette er P3.
1: Klokken er 9, her er NRK Nyheter. Det er satt i gang en stor leteaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal kommune i Valdres i natt. Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Bård Einar Hoft, orienterer.
2: Vi mottok en melding litt før 12:30 i natt fra medlemmer av turfølget som hadde observert at en i dette følget som var i en båt, at denne båten kantra, og disse på land gjorde forsøk på å komme i kontakt med vedkommende uten å lykkes. Vi ble varslet og igangsatte umiddelbart en redningsaksjon. Det har da gjennom natta vært gjort søk både fra luft og på vann og langs land etter denne savnede personen. Så langt så har det dessverre vært resultatløst.
1: FN registrerte i mai det høyeste antallet drepte og sårede sivile i en enkelt måned i Ukraina siden april 2022. Over 270 sivile ble drept og 1760 ble såret sist måned, ifølge en rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner på vei mot Hormuzstredet

0: Ifølge Trump ble angrepet planlagt og gjennomført i tett samarbeid med det han kaller våre venner i Venezuela. Venezuela bekrefter at Hector Guerrero ble drept, og at det var et samarbeid mellom USA og Venezuela, det melder AFP. En person sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss i fart på E134 Haugesund i natt. Vedkommende var bevisst etter ulykken. Og en 34 år gammel kvinne alvorlig skadet etter å ha blitt angrepet av en hai mens hun var på svømmetur i Sydney i Australia. Haiangrepet skjedde rundt 30 meter fra land, skriver Reuters. Kvinnen ble dratt opp av vannet av forbipasserende som ga henne førstehjelp, opplyser politiet i en uttalelse. Hun har fått skader i både armer og ben. NRK Nyheter, Otto Haug.
1: Og hjertelig velkommen til Lørdagsrådet, hvor Solveig Kloppen, Christian Mikkelsen og Ella Marie Hetta Isaksen rådgivere. Først

0: 3.
1: Jeg kjente på det da jeg sa, og hit til lørdagsrådet, helt i starten her, så sa jeg sånn, kommer Solveig Kloppen, Christian Mikkelsen og Ella Marie Hetta Isaksen for å være rådgivere, tenkte jeg sånn, det er jo helt utrolig at det kommer så mye bra mennesker lørdag etter lørdag for å løse problemer som kommer hit inn til lørdagsrådet. Og det, men jeg pleier å si sånn takk på vegne av alle dere som hører på. Så når de forlater studio, så stryker jeg de på kinnet, så sier jeg sånn, tusen takk for at du kom. Og de kommer igjen og igjen, men det er jo fordi dere havner i så mye trøbbel, at det er spennende med levd liv, ekte opplevelser og problemer fra dere der ute. Sånn som MJ, som har den nesten flinke samboeren. Ah, det er så nære. Han har så mange gode kvaliteter, men så er det et lite nesten der. Og så synes jeg også Teresa stiller et utrolig godt spørsmål. Hvor mange fadderbarn kan man egentlig ha? Og så er det Knut, som jobber som lærer, men vil helst ikke være det på fritiden også. Alle problemer du hører i dag, det sendt inn på mail til lr-nrk.no. Det samme er tilbakemeldingene vi får. Hvordan har det gått med de som har

0: Vi sier takk til Olivia Dean for at hun gjør lørdagen akkurat sånn som jeg vil ha den, med So Easy. Tilbakemeldingen fra Sofie, den kunne ikke komme før nå, for hun måtte først gjennomføre en konfirmasjon. Da hun skrev inn til oss, så fortalte hun at eldste jenta hennes skulle konfirmere seg. En reflektert og nydelig jente som bare vil at alle skal ha det bra. Før denne konfirmasjonen så sto Sofie et dilemma, og det var, skal jeg invitere moren min, det vil si bestemoren til barnet sitt, for de som ikke hang helt med her. Og grunnen til at hun vurderte å kun sende én invitasjon, det vil si til far, det var fordi at moren, hun drev tydelig og favoriserte i familien. Og hun var sånn som kunne komme med sånn kjip, ordentlig kjipe stikk, liksom nedlatende. Det var en gang Sofie var blitt sykemeldt, for hun var utbrent. Og da hadde hun moren vært sånn, hvem er det som trenger sykemelding? Fordi man er litt, nå leser jeg det bare med dialekt, fordi man er litt sliten, det er svake folk det. Og litt sånn, ja, ikke noe vennlig, ikke så veldig hyggelig, eller beint fram uhyggelig. Og var litt sånn, kunne... Ja, komme med litt sånn nedlatende stikk til henne, til Sofie sin familie. Og da har man jo ikke så veldig lyst til å invitere det mennesket at hun moren skal komme og sette sitt preg på denne konfirmasjonen, som jo skal være en stor dag for datteren. Så hva gjør jeg? Det lurte Sofie på, og fikk råd fra Bjarte Tjøstheim, Annika Momrak og Galvan Mehidi.
1: Sofie kanskje må offre seg litt og motta litt kjeft, fordi at det høres veldig rart ut å ikke invitere denne moren.
2: Så visse ting som er sånn, jeg kan si ting til mamma eller pappa 400 ganger. Du må tilrettelegge selv nesten.
0: Jeg tror at bare helt konkret i den settingen der, så står ikke hun opp for seg selv som et voksent menneske. Dette bare merker jeg som voksent menneske med foreldre selv, at noen ting de sier til meg kan såre meg, fordi at i det øyeblikket er jeg barnet, og så kan jeg være våken og voksen og si sånn, hæ? Det stemmer jo ikke. Mm. Og da, når vi møtes der, da slipper jeg å gå rundt som en sånn, jeg føler Sofie er en trykkoker. Hun har aldri fått sagt det bra.
3: Kanskje moren ikke skjønner at det hun driver med, at oppførselen hennes er dårlig. Kanskje hun er uenig. Hun mener at det må være greit å snakke sånn, eller ikke er enig. Og da er det jo veldig vanskelig å fortelle til noen, ikke gjør sånn fordi det er feil.
0: Og her er vi inne på, man kan aldri forandre andre mennesker. Man kan kun forandre seg selv.
4: Du hører Lørdagsrådet på NRK P3.
0: Konfirmasjonen er nå gjennomført, og her er mailen. Hei, vakre mennesker, skriver hun. Takk for gode råd. Tårene trillet da jeg hørte på tilbakemeldingene. Det stakk godt i hjertet mitt da Live kalte meg for en trykkoker, og takk for at dere så barnet i meg enda. Det er nok det vi kaller å treffe spikeren på hodet. Jeg tenkte flere ganger på å ta det opp med min mor, men jeg klarte aldri å åpne munnen da jeg traff henne. Da kom barnet i meg mentalt frem, og frykten for at trykkokeren skulle eksplodere var for stor. Så min mor ble invitert i konfirmasjonen, men hun og min far ble plassert strategisk i lokalet, så hun fikk ikke mulighet til å komme med stikk og negative kommentarer, slik at verken konfirmanten eller eventuelt jeg hadde fått det med oss. Det viktigste var at dagen ble super for jenta mi, og hun la seg med et hjerte fullt av takknemlighet og en dag full av gode minner, en vellykket dag. Kort oppsummert. Nå, i etterkant av konfirmasjonen, har jeg begynt å forandre meg selv, som dere nevnte. Nå tar jeg mer plass under familiesammenkomstene, svarer min mor tilbake. Jeg har spurt rett ut hvorfor hun sier som hun gjør, men da blir hun enten stille, eller så står hun der som et spørsmålstegn. Jeg sier kun ifra når barna ikke er til stede. Håper dette ender med meg og min mor, og at det ikke blir tatt med videre i slekten. Ja, jeg håper at jeg en dag kan komme med en tilbakemelding om at alt er blitt bra, men akkurat nå er det vanskelig å se. Hilsen Sofie. Men Sofie, nå har du glemt å legge merke til noe som er helt fantastisk. Du har jo begynt å stå opp for deg selv. Og det er en god følelse. Den skal du holde fast ved, og så må jeg helt ærlig si, jeg tror innimellom trykkokeren, den har godt av å gå litt.

0: Justin Bieber og Yukon her I lørdagsrådet, hvor vi skal hjelpe MJ med den nesten flinke samboeren. Det så nære. Jeg leser mailen som hun har sendt til lrkrøllalfa.nrk.no. Min samboer, Peter, mann, 27, verdens snilleste, mest omsorgsfulle, omtenksomme og morsomste fyr. Men fader Ulland da, det en ting som får meg til å få lyst til å vrenge av meg hodet. Han rydder nesten. Når han rydder av spisebordet etter middag, blir ting satt på kjøkkenbenken og ikke I oppvaskmaskinen. Saltbøssa blir alltid stående igjen, og bordet blir aldri tørket av dersom det sølt noe. Når han smører matpakke om morgenen, havner smørkniven på benken og ikke I oppvaskmaskinen. Når han tømmer tørketrommelen, havner klærne I en balje og ikke brettet tilbake I skapet, og bilnøklene ligger rundt omkring I stedet for på plassen sin I gangen. Dette høres kanskje ut som filleting, men det gjør meg helt gæren. Problemet at jeg føler at jeg alltid går og rydder opp etter Peter. Det tar overraskende min mental kapasitet og hele tiden blir skuffet når han sier han skal gjøre noe, men jeg må jo likevel ta den siste finishen. Jeg vet også at folk har ulike standarder for orden, men et sted må grensa gå. Jeg har fortalt ham flere ganger hvordan dette føles, og at det har blitt et irritasjonsmoment. Jeg reiser ofte I forbindelse med jobb, og hver gang jeg kommer hjem, blir det litt dårlig stemning. Han skryter av at han har ryddet, og så møter jeg sofapute på gulvet, tomme brusflasker på kjøkkenbenken og diverse småting som ligger strødd. Samtidig vil jeg ikke virke utakknemlig, jeg setter pris på alt han gjør for meg, for han gjør utrolig mye ellers. Han virkelig verdens fineste fyr, og jeg helt sikker på at det han jeg skal være sammen med resten av livet. Men jeg klarer ikke et helt liv med smørkniver på benken. Finnes det en måte å møtes på halvveien, uten at jeg må være prosjektleder for all rydding resten av livet? Eller må jeg bare innse at jeg dømt til å flytte den samme smørkniven fra benken til oppvaskmaskinen 3 ganger I uka, helt til døden skiller oss ad? Hilsen ryddehjelpen, MJ, som altså en kvinne på 25.
1: Dette en sånn Mikkel Niva-greie, at damaen min skal komme inn med tårer inn og sånn, det var mitt problem. Ja.
0: For du Peter.
1: Nei, jo, litt. Jo, ja, jeg kjenner meg igjen. Og jeg ser alle dere jentene satt sånn, noterte, og jeg følte meg truffet.
0: Trigget.
1: Ja, jeg følte meg trigget. Nei, men ja, det er jo denne finishen, denne shiningen,
0: ja.
1: Som jeg ikke så god på.
0: Får du kritikk for det?
1: Ja, ja. Det gjør jeg.
0: Du er trigget.
2: Hvordan tar du den kritikken? Eller hva slags form kommer den kritikken? Og hvordan tar
1: verbalt.
2: Den? Ja. Ja.
0: Ikke fysisk, det bra.
1: Ikke fysisk.
2: Ja, men verbalt, ryddes det hardt? Liksom. Tar hun smørkniven og rydder den hardt?
1: Nei, altså den smørkniven på vaskekanten, da, der hvor de ofte ligger, ikke sant? Du legger kniven på vaskekanten, ja. Sånn at den smøredelen ligger i friluft, ja. Ikke sant?
2: I fri.
1: Sånn at den urørt av benk og menneskehender. Mm. Det jo sikkert fordi han vurderer om han skal smøre seg en skive til. Oh, han tenker såpass miljømessig da, at det ikke vits å vaske denne kniven for så å tape en ny ren kniv. Akkurat det, MJ, det synes jeg du kan legge fra deg.
0: Ja, det ligger økonomi og klima bak det hele.
1: Det ligger en gjennomført tankegang bak det.
2: Sannsynligvis, ja.
1: Sannsynligvis.
2: Men de sofaputene på gulvet etter at hun har vært på tur.
1: Ja, det hørtes rart ut.
2: Ja.
1: Det skjønte ikke jeg helt heller. Om det noe sånn puteyoga... Der.
2: De skjønte jeg ikke.
1: Jeg er ikke så ille, vil jeg si, med forbehold om at kanskje kjæresten min sitter og rister på hodet akkurat nå. Men
0: for å borre litt I dette, for at han, hvis jeg har spist da, så rydder han sånn, og det den der spisebordet, det sånn noen ting igjen, det den finishen. Så kan jeg spørre deg, Christian, hva det som gjør at ikke finishen, gir deg glede. Jeg føler at finishen som å ta topping på is. Mm. Det jo det som godt, på en måte.
2: Ja. Okay. Da kan jo du gjøre finishen, da.
1: Da kan jo MJ gjøre finishen, da.
2: Ja, hvis det det som godt og gøy.
0: Ja, ikke sant? Ja, kanskje det en løsning.
2: Ja, men fordi at jeg må si, jeg... Ja, kjenner meg igjen. men greia jo, herregud, så heldig du da, MJ, som har han... Peter, mann 27, som omsorgsfull, morsom, og som altså, rydder nesten alt og lager mat og holder på. Det er jo helt fantastisk om du måtte ta den smørkniven og flytte den fra kjøkkenøy eller bord til oppvaskmaskin.
0: Ja.
2: Gratulerer med det da, at det er det du må gjøre.
1: Det var vakker som du var.
2: Ja. Ja.
3: Men la meg hive inn en grad av alvor.
0: Ja.
3: Fordi det er jo en grunn til at kvinnene nikker og mennene føler seg trigget. Og dette er jo massivt forsket på, liksom, at kvinner hjemme...
2: Tar det tredje skiftet.
3: Ja, tar det tredje skiftet, har liksom bærer et enormt merarbeid, og også et mentalt arbeid, ikke sant, som man egentlig aldri helt får skrudd av. Og det er jo også forskning som viser at det går utover karrieremuligheter for kvinner, fordi at man bruker mer energi hjemme enn det ofte man gjør, da. Så det er jo et likestillingsproblem i bunn.
2: Ikke dette tilfellet, for her er det jo...
3: Fordi hun sier, må jeg være prosjektleder resten av livet mitt? Og ja. Det er en ganske sånn tung bør å bære og føle på at hvis ikke jeg tar grep her, så er det jeg som må på en måte... Så er det jeg som må bære det.
2: Ja, men han har jo allerede gjort halve jobben. Eller mer, hvis han har laget mat og ryddet nesten alt, så vil jeg si... Ja, men da er det jo faktisk ganske heldig.
0: Ja, men da, ja, sånn at nå kan man jo si at da tar jeg den.
2: Men jeg er enig utover det. Altså, men akkurat i dette tilfellet så tenker jeg at hun er heldig.
0: Akkurat nå, ja. Men hvis til døden skiller oss av, la oss si at vi skal følge løypa da, med familie og barn og sånn, da er det jo ikke så gøy at hun får flere og flere arbeidsoppgaver.
2: Helt enig.
0: I tillegg til å være hans, altså avslutte hans arbeidsoppgaver.
2: Ja.
0: Jeg fikk en lapp fra Dr. Jones, hvor det står «Men er det sånn hjemme hos deg, livet?» Og det står faktisk «Hehehe». Det er riktig, for jeg kan være begge deler. Jeg kan både være MJ, men det er også mye Peter i meg.
2: Ja.
0: For jeg kan, ikke sant? Noen ganger kjeder jeg meg. Jeg kan begynne på en ting, og så
2: ferdig.
0: Nå fikk jeg en annen idé. Og så fortsetter jeg et annet sted. Så det er jo et menneske som jeg lever med, som godtar denne siden hos meg. Han skulle gjerne hatt her nå, for å spørre hvorfor han gjør det. Men det er jo et eller annet sånn lagarbeid, er det ikke det? At på en eller annen måte sånn, hvis man skal tenke på et kjærestepar som et lag, så er det sånn, ok.
2: Det bør man.
0: Ja. Hva skal man på en måte med to spisser da? For da kan ingen spille forsvar. Shit, hør på meg, ja. Bare helt fotball.
3: VM.
1: Hva sa du? Skal man med to spisser, da kan ingen spille forsvar?
3: Ja, så, ja. Det er ikke 11 stykker på et
0: forsvar. Skal man ikke ha... Ja, men her er det to. Hvis jeg skal ha
2: er det dumt å bruke fotball som bilde på
1: det? Ja, ja, for det er to.
3: Ja, vi er på
1: hvis det er volleyball da, det er to. En må legge opp og en må smashe.
0: Riktig. Jævlig bra hvis begge kan smashe. Det er jo megabonus, mener jeg.
1: Ja, ikke sant?
0: Da vinner man jo, på en måte.
3: Ja,
1: ja, ja. Men dere veksler på.
0: Jo, det er sant.
1: Ja. Og roterer som man gjør.
0: Ja. Men ja, det der med at man er litt sånn, vi er litt ulike på noen ting, så hvordan kan man heller spille hverandre gode?
2: Det er nydelig.
0: Hvorfor sier du ikke vakkert nå?
1: Det var ikke så vakkert.
0: Nei.
1: Nei, det var ikke så vakkert. Og det var, ja, kanskje litt klisjé. Men jeg tror to ting. Nummer en, jeg tror ikke man kan forvente en sånn overnight forbedring.
0: Nei.
1: Jeg har gått fra å bli, mener jeg, litt og litt bedre.
0: Ja.
1: Litt bedre til å skjene. Jeg er kjempegod til å vaske kjøkkenet, for eksempel. Rydde opp etter mat, lage mat. Jeg blir litt bedre til å huske, og nå ligger den der, nå skal jeg ta med meg den når jeg skal ut dit. Jeg blir litt bedre. Men det er en slak kurve.
0: Ja.
1: Men jeg prøver i hvert fall.
0: Nyttelast, kaller jeg det hjemme hos meg.
1: Ja.
0: At den tingen som er her, den skal opp dit eller bort der.
2: Gro Harlem Brundtland.
0: Hæ?
2: Det var Gro Harlem Brundtland som innførte det begrepet.
0: Ja, var det det? Jeg har bare fått det fra faren til venninne. Men det er en av livets aller kjedeligste oppgaver. Jeg ser at søpla står der, jeg skal gå ut døra, så er det sånn, det koster meg så mye å ta det med.
1: Bent Høie, han forklarte en gang at hans kjæreste irriterte seg veldig over det som ble kalt mellomlagring.
0: Ja.
1: Som er å legge ting på et sted, på benken for eksempel, før det skal til sin faste plass. Det er også prøvd å huske på, ikke mellomlagre.
0: Ja.
1: Ikke legge denne her nå, legge den med en gang dit den skal, når jeg kommer hjem. Om det være seg bilnøkler,
0: kniver og så videre. Det rareste er når man rydder i mellomlagringen, at det for eksempel er en bok, briller, en boks med spiker og en sykkelhjelm, for det skal egentlig ut der, men så har du likevel ryddet det, men ikke.
1: Ja, det mener jeg må være greit noen ganger da, å ha et designert område på kjøkkenet, hvor man kan samle ting som man ikke helt vet hvor skal, men så blir det ganske ryddig, fordi det ligger oppå det ene KK-magasinet som ligger i bånd, så ligger kanskje noen regninger, så ligger det en penn, det ligger en mobilad man ikke helt vet hvem er sin, men det ser all right ut, for det er akkurat bare der.
2: Ja, det er samlet der.
1: Det er samlet der i en slags oppsamlingshaug.
3: Men jeg tror det er et viktig poeng det der at man kan ikke forvente, kanskje man kan vel aldri forvente i et hjem som en slags bedrift at liksom alt går på skinner hele tiden. Men hvis det sånn at man kommer hjem og man har et agg og man blir litt irritert av å komme hjem generelt, så må man
1: Hvorfor
3: kanskje liksom
1: østkantarbeider et lite sekund.
3: Jeg vurderte å si irri.
1: Ja, ja. Ok.
3: Ja. Og så angrer jeg meg. Anyways.
1: Det ligger bananer overalt, da. Du blir irritert.
0: Og puta.
3: Men da må man jo ha, prøve å ha en sånn samtale når man ikke er liksom emosjonelt lada, trigget. Og prøve å være sånn, du, jeg vet at du gjør for det første så godt du kan, og du gjør en kjempejobb, men jeg har begynt å merke at det her gnager litt på meg. Kan vi omfordele litt? Ikke sant? Sånn som du også var inne på, Lina, at liksom noen ting, livet...
0: Det går bra. Det går bra. På tøyen på østkant heter jeg Line.
3: Ja.
1: Line Velvik.
3: Jeg gir opp.
0: Nei, ikke gi opp. Nå kjører du på.
3: Når man først er blitt flau, så blir man så sykt flau. At man, det er noen ting man synes er verre enn andre ting. Sånn som jeg vasker aldri bad hjemme hos oss.
0: Nei.
3: Men det synes Lars er litt stas da.
2: At han da, kan få vaske
3: på. Ja, for da klærer han også alle klærne. Ja. Og så bare liksom...
1: Så, og skal ikke selv åbade?
3: Ja, jeg har brukt å dusje og bare, det bare, det spules overalt, og det bare liksom, ja, da setter han på musikk og, ja. Ikke sant? Men at det går an å si sånn, akkurat den saltbøssa, det kjenner jeg sånn, den klarer ikke jeg å la gå. Er det noe du kan kompromisse litt på en måte, og begynne å øve deg på fremover, og bare sette den liksom tilbake?
2: Fordi at men på, for... Noe av poenget er vel at Peter, han ser det på en måte ikke.
0: Nei.
2: Det er nettopp det. For jeg
0: mener at... Det er
2: ikke
0: viktig for
2: han. Nei, det er ikke viktig for han. Jeg mener at MJ har egentlig to valg. En, bare tenke, herregud så heldig jeg er, som har Peter som gjør alt det andre, så får jeg heller bare ta det der greiene. Det må jeg bare akseptere. Eller, jeg leste en sak, var det i Morgenbladet for noen uker siden. Jeg leste den ikke så godt til det, merker jeg, for når jeg nå skal referere til den, så er jeg ikke helt sikker på om det var... Jeg lurer på om det var en forfatter som var i et forhold hvor de hadde... Det de diskuterte mest var jo husarbeid. Og så bestemte de seg for at de skriverne i en periode alltid gjør.
0: Ah, ja, ja, det høres helt jævlig.
2: Ja, ja, ja, men... Fordi at alt... Man kan si sånn, ja, men alt er ikke... Det er ikke et regnskap. Jo, men man vet det. At alt er et regnskap. Jeg legger merke til når...
0: Alt er et regnskap, hvis ikke så hadde... Og folk fører jo liksom indre regnskap, for hvis ikke så hadde jo ikke folk
2: blitt sure. Og nettopp, man kan... Jeg sier ikke at du skal gjøre det, men det er også et alternativ. Og skrivende i en periode på 3 uker da, alt man gjør... Det høres
1: ikke. Nei, det er ikke et alternativ. Det blir for smålig.
2: Ja, det blir for... Jeg leste ikke den artiklen som var heller.
1: Noen ganger, hvis jeg får kritikk hjemme, du gjør ingenting, så tenker jeg sånn, fy faen, jeg skal begynne å skrive ned. Fy faen, jeg skal begynne å... Å, jeg skiftet dekk på bilen, mandag morgen, jeg har gjort det, og det.
2: Begge må være enige om at man skal skrive det ned, og det er ikke lov å jukse.
1: Nei, men jeg har et helt annet forslag.
2: Å, ja.
1: Peter, var det vi kalte han?
2: Mm.
1: Er det en Peter og MJ, er det en greie? Eller er det bare helt random?
0: Jo. Peter og MJ. Vent da. Nei, det er jo Spider-Man, for fuck's sake.
1: Ja, ikke sant?
3: Jeg har sett for meg Michael Jackson hele tiden. Ja. Og så var det sånn, hvem snakker det? Hvem er Peter snakker? Neida.
1: It's not clean enough for me. I barnehagen.
0: Det er sånn hun har det inni seg når hun blir leise. Jeg trekker meg.
1: I barnehagen, hvor jeg har mine barn, der, hvis de går tom for bleier, så du får en melding. Men de henger også opp en liten rød, 2x2 cm firkant på plassen.
0: Ja.
1: Hva om hun klipper ut noen sånne firkanter med små teipbitter? Også fordi han Peter, han legger ikke merke til det her, ikke sant? Så i stedet for å være sånn,
4: ja, nå har ikke du ordnet saltbessa igjen. Det ble jeg så sliten av.
1: Ta bare en sånn liten sånn rød som en markør, putter den på saltbøssa.
2: Hva med sånn, la den stå der?
1: Ja, for da vil Petter se, ja, faen, det er jo saltbøssa.
2: Hva med sånn,
1: ja, det var jo putene i, ja. Ja, det var jo det, teppet på terrassen.
0: Kristian, hva med sånne markører fra sånne crime scene? Så står det sånn små, sånn en.
2: Det er gøy.
1: Ja. Så da vil han bli bevisst på det, uten at hun må føle at hun må sifre på det.
0: Det er kjempegøy, ja, det er og da kan du bare, det koster, altså det er bare en, to.
1: Og så kan du kanskje ta noen crime scene-bilder også, og legge ned en sånn dropbox-mappe.
2: Eller det er litt irriterende igjen.
3: Sørg for å ha mye humor og minst mulig passiv aggressivitet i de bildene, tror jeg.
1: Enig.
3: Ja.
1: Enig.
3: For det, hvis ikke, kan det bli samme metode som det der å skrive
1: humor,
3: ned.
1: Hvis hun kjøper en sånn FBI-jakke på internett, det, ja, det, hjem, og så er hun sånn, look what we got.
3: For da er det commitment.
1: It's a rat mess. Ja.
2: Det er gøy. Der har vi løsningen.
0: Lungene mine er ikke på lag. Men det er rådene.
1: Lungene mine er ikke på lag.
0: Dette er både pirkete, men humoristisk.
2: Ja, for det var ikke det der morgenbladet.
0: Ikke helt så bra.

0: ikke liksom nøkkelsetningen her, mm. for hun har jo en exit. Om et halvt år så skal jeg uansett dra.
1: Ja.
0: Hvis det hadde vært, jeg har akkurat signert kontrakten, og det er en femårskontrakt med null oppsigelse.
1: Ja.
0: Burde jeg gjøre dette? Ikke så sikker, men... men. I dette tilfellet ja,
1: så tenker du at hun ikke løper så stor risiko
2: mm. Go out with a bang.

0: working is, phone to working is. Macy Peters og My Regards. Eller kan ikke du bare sjekke pulsen til Solveig og så se om hun fortsatt lever?
1: Ja, ja. Nå begynner du å bli.
0: Hun har jo blitt 55
1: en viss alder.
0: Ja, en viss alder.
1: Ja, jo da. Ja. Å, jeg kjenner den. Og det var litt hyggelig å ta pulsen din. Var det litt intimt? Jeg skulle kanskje spurt deg om lov.
2: Det var hyggelig.
0: Det var Solveig som gjorde det intimt, for hun stirret deg inn i øynene og smilte mens hun sjekket pulsen hennes. Men det synes jeg var koselig.
1: Det var hyggelig.
0: Vi skal bli med Alma, for hun har fått livets første voksenjobb. Og skriver, jeg er akkurat ferdig utdannet, og har fått min første ordentlige voksenjobb. Etter 6 år som student, så føles dette ganske fremmed og veldig skummelt. Jeg lurer på hvordan man egentlig går fram når man starter i en ny jobb. Hvordan blir man kjent med kollegaene sine? Hvordan finner man plassen sin i teamet? Og hva gjør man hvis man føler at man ikke mestrer arbeidsoppgavene? Jobben innebærer en del ansvar, men vi jobber stort sett i team, så jeg tror egentlig det kommer til å gå bra. Likevel har jeg veldig lyst til å være en god kollega og gjøre en god jobb. I første omgang er dette et vikariat som varer i 6 måneder, og jeg har fått beskjed om at det er mulig med forlengelse. Jeg tror det gjør at jeg litt ekstra stresset og opptatt av å være flink nok til at de ønsker å ha meg med videre. Har dere noen tips til hvordan man kan gå inn i arbeidslivet på en sunn måte? Hvordan finner man balansen mellom å bry seg om jobben og samtidig ta vare på seg selv? Jobben innebærer en del ansvar knyttet til kontrollarbeid, sikkerhet og regelverk. Med vennlig hilsen, nyfødt voksen, Alma, som altså er 27 år. Hva var din første jobb, voksenjobb da, Kristian?
3: Voksenjobb?
0: Ja.
2: Har du hatt det?
3: Nei, jeg mener på hva du mener med voksenjobb da.
2: Ja.
3: Nei, jeg vil ikke si at jeg har hatt noen ordentlig voksenjobb, det vil jeg ikke si.
0: Du har da en voksenjobb nå, som sørger for mat på bordet.
3: Ja, men
2: hva er en voksenjobb?
0: Ja, det er
2: at man får lønn.
0: Ja, du er ferdig med å studere, og nå går jeg ut i jobb.
2: Ja.
3: Mm.
0: I det jeg har lyst til å drive med.
3: Ja.
0: Vært på et jobbintervju, kanskje.
3: Ja.
0: Herregud, vet
2: jo, ja, men jeg bare, ja, jeg lurer.
0: Det er starten på arbeidslivet etter studiene, kort forklart, ja. vil jeg sagt det.
3: Ja, min første voksenjobb var jo her i NRK.
0: Ja?
3: Mm.
0: Og hvordan føltes det da?
3: Det føltes skummelt og rart, og mye på en gang.
0: Hva følte du at du gjorde, hvis du skulle gitt henne et godt råd, som du tenker sånn, det ville jeg gitt videre som et, som et råd. Hva skulle det vært til Alma?
3: Spill med åpne kort med din nærmeste leder.
0: Hva mener du med, når du sier spille med åpne kort, hva ligger du i det?
3: Nei, jeg har bare alltid vært, ikke alltid, det måtte jo ikke litt til, men hvis jeg bare bestemte meg for at jeg skal si hvordan jeg har det, og hvordan det går, og hva jeg trenger mer eller mindre av, og hjelp til, og hva jeg synes er vanskelig.
0: Ja, men så har du noensinne utgitt deg for å kunne ting du egentlig ikke kunne og sånn, for der ligger du en sånn der, som en skriver sånn, hva hvis man ikke mestrer arbeidsoppgavene?
3: Ja. Det tror jeg er en ganske universell følelse.
0: Mm. Yeah.
3: Jeg tror, er ikke det en trygghet å tenke at nesten alle føler sånn? Uansett hva du skal holde på med.
0: Er det ikke liksom, de friske føler det sånn, mens de, jeg synes det er veldig rart å aldri...
2: Og ikke føle det sånn,
0: ja.
2: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Jeg tror det er, man kan tenke at det er jo litt sånn fake it you make it, og overraskende fort at man kommer til den make it-delen.
0: Ja.
3: Mm. Og så går det an å... spørre kolleger om hjelp, og det er ikke noe, altså, hvis ikke det er et helt sinnssykt arbeidstempo, og alle sammen svetter og gråter etter jobben i dusjen, og sånn, så er det ikke noe folk heller vil enn å hjelpe.
0: Mm. Da må man i hvert fall
3: inn. Har du spurt om hjelp? Kan du hjelpe meg med dette? Kan du vise meg dette? Jeg skjønner ikke helt dette.
0: Og hvis alle svetter og gråter i dusjen etter jobb, så må man i hvert fall bli med i den dusjen, for da blir du en del av gjengen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Mm.
0: Solveig, hva var din første voksenjobb?
2: Det var kanskje... Nei, hva var det? Det var bot og bedring på TV2. Kan man kalle det en voksenjobb?
0: Ja,
2: det er betalt jobb.
0: Ja. Var du spilt i en parkeringsvakt?
2: Nei, jeg spilte sexy Tine i resepsjonen.
1: Hun var faktisk Norges 6. mest sexy kvinne i 2000.
0: Ja, og hvordan var det da? Hvor gammel var du da?
2: Skal vi se, det var vel, da var jeg 27 eller noe sånt da.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Like gammel som Alma.
2: Ja, ja. Nei, det var jo skummelt, selvfølgelig. Og jeg gjorde ikke spesielt bra heller. Så jeg vet ikke om jeg kan gi noen tips. med den erfaringen. Men jeg tenker at et godt tips kanskje er, selv om hun, liksom, hun har bare 6 måneder på seg, så har hun bedre tid enn hun tror. Du trenger ikke vise alt med en gang. Du kan ta det pust med magen, og så trenger du ikke vise hvor flink du er, eller hvor kul du er, eller med en gang.
0: Nei.
2: Du har litt tid på deg, faktisk.
0: Ja, det å vise hvor flink man er tar også litt tid.
2: Absolutt.
0: Mm.
2: Ja.
0: Men denne balansen, for jeg ble sånn, balansen mellom å bry seg om jobben og ta vare på seg selv, for jeg kjente sånn, tilbake til min første voksenjobb, som var her i NRK, det var null bry seg om, eller lite bry seg om seg selv, og bare legge ned innsats på jobben. Mm. Er det en sånn ny greie, den der work-life balance, rett ut av studier og inn i arbeidslivet? For jeg tenker at det er nå du skal vise arbeidskapasitet er fint å vise. Det vil jeg kanskje lagt mer vekt på enn
3: seg selv.
0: Ja, enn seg selv, men også mer vekt på arbeidskapasitet enn flink.
2: Ja.
0: For flink, du skal jo bli flink, og det tar tid. Men kanskje det å vise sånn, jeg er...
3: lærevillig?
0: Godt ord.
3: Ja.
2: Og pluss, i de tilfellene det er mulig, gjør det lille ekstra. Gjør det som ikke er forventet av deg.
0: Rydda saltbøssa og sånt.
2: For eksempel.
0: Mm.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, nei, litt opp. Ja.
1: Uten å liksom skryte av at du rydda av saltbøssa. Bare gjør det.
2: Bare gjør det.
0: Mm.
2: Og til og med, jeg mener ikke at man skal lage vafler hver dag, men gjør et eller annet som bare liksom er hyggelig, som ingen hadde liksom
1: smisk litt.
2: Ja. Mm. Ja, det er lov.
0: Ja, men smiske, da sier man, da rydder man og sier det høyt.
2: Ja, nei, bare gjør det lille ekstra der det er mulig.
1: Men det er jo smisking å ta med eple til læreren liksom, uten å si, å her jeg har en eple til deg. Men det er lov, jeg sier ikke at det er ikke lov, men det er jo litt, men det
0: er jeg er ikke imot smisking, det er så deilig å bli smisket med.
1: Ja, alle synes vel det egentlig.
0: Ja?
1: Ja.
0: Smisking ville jo typ vært sånn, og vi har et sånt kjøkken her borte i dette kontorlokalet, hvor det innimellom står sånn masse oppvask, og så hvem sitt ansvar er det? Og stort sett tenker jeg, faktisk ikke mitt, for jeg er her ikke hver dag, men innimellom så får jeg ånden over meg, og så tømmer jeg den oppvaskmaskinen, og da er jeg ikke Peter. Da er det finish, da bruker jeg spray og klut, og så tenker jeg sånn, nå kommer det noen etter meg, og de kommer til å elske dette.
2: Ja.
0: Og så er man det mennesket.
2: Hvorfor rykker fortell, du på nesen?
3: Nei, jeg bare forteller vi liksom en 27 år gammel jente at hun skal gå inn og ta oppvasken og ha med vafler.
2: Nei.
0: Jeg mente
2: ikke det med vaflene, men gjør det lille ekstra, jeg vet ikke.
3: Kle deg litt sexy da.
1: Det er sånn kvinner alltid har beholdt jobben.
2: Nei, men det må ikke være på det, det må ikke være på det området der, men noe i jobben din kan du kan sikkert bidra på å gjøre noe som ikke er forventet av deg, også når det gjelder faget ditt, eller det du holder på med. Jeg mener ikke at hun skal ta med vafler. Glem vaflene.
3: Mm.
0: Jeg mener faktisk at hun skal bidra inn der hvor alle andre bidrar også.
2: På felles område.
0: Ja. Jeg bare mener under den store paraplyen, vis at du vil.
2: Ja.
0: Så handler det om arbeidsoppgavene du er tildelt, men også ting som handler om hvordan skaper jeg et godt miljø på jobben.
2: Mm. Og i forlengelsen av det er fristende når man trår inn i et nytt miljø og henger seg på de der, for det, sladder og baksnakking er jo gjerne lime mellom folk. Ikke fall for fristelsen og bli med på baksnakking av en annen kollega, bare sitt litt stille i båten der før du får fullstendig oversikt over folka.
1: Den er viktig. For det er lett i starten når man er litt usikker og bare slenger seg med.
0: Mm.
1: Men når du først har slengt deg med, er det vanskelig å trekke seg tilbake.
0: Mm.
1: Ikke sant? Hvis du først har sagt noe støkt om noen, ikke sant? Før du egentlig kjenner dem. Så liksom, vær en god lytter, kanskje.
0: Enig.
1: Lytt, observer. Liksom, det er lov å nikke og smile, men du trenger ikke å slenge på en sånn, ja fy faen. Hun lukter fælt. Ikke sant?
0: Ja, det synes jeg også.
1: Ja. Bare for å skape liksom, sosiale relasjoner. Ja. Den er litt viktig, kanskje. Mm.
0: Ja, fordi på jobben synes også, det er alltid deilig med en god lytter, som heller har sånne åpne øyne og nikker, og kanskje har noen oppfølgingsspørsmål. Men baksnakking, det tror jeg ikke kan skje innenfor 6 måneder. Det skjer i så fall videre i forlengelse. Men er ikke det en ganske god oppsummering? Det der med fokus på altså sånn, å prestere og arbeidskapasitet, og hva man kan komme med, mer enn hvor flink jeg er. Flink er utrolig, et veldig kjedelig ord.
2: Mm.

0: Sondre Justad, nå har du med stemmen, og du hører, det Christian Mikkelsen som har vendt tilbake etter et lengre tidsopphold.
1: Det kan du si.
0: Ja, deilig å høre stemmen din her i lørdagsrådet, Christian. Du har vært savnet. Hvor Christian, har folk sagt? Jeg vet ikke. Har jeg sagt.
1: Deilig at han borte, det har mange andre også sagt.
0: Nei, nei.
1: Nå er du fri. Nå er du fri fra det tøyset der.
2: Nå fisker du.
1: Nøkterne råd. Bare råd er jo grei. Lørdagsrådet, bare råd.
0: Ingen karakter.
1: Kjappe greier, råd i stikkorsform.
0: Og nå så er det to lysere stemmer. Det Ella Marie sin og Solveig Kloppen.
2: Hei.
3: Heta, ja, syke du.
0: Heta Isaksen, du er den som ikke fikk etternavn. Nå fikk du det. Jeg er ikke læreren din. Er på en måte et slags stikkord for Knut, for han har et problem på jobben, som er i ferd med å bli med han hjem også. Hjelp, kjære, fine og gøyale lørdagsråd. Jeg har havnet i en pedagogisk knipe av de sjeldne. Jeg jobber som lærer på en mellomstor skole, hvor også min sønn, kall han Ludvig, går. Ludvig er 10 år, aktiv, sosial og får lett venner. Jeg underviser en annen klasse på samme alder. I min klasse har jeg en elev vi kan kalle Roger. Roger er en type som ikke trenger stol, for han sitter aldri på den likevel. Han er høylytt, konstant i bevegelse, arresterer medelever som en liten distriktsadvokat, og jeg hører fortsatt stemmen hans i hodet når jeg legger meg om kvelden. Mens resten av klassen leser stille, kan Roger plutselig dukke opp under kateteret mitt som en slags gremlin. Og Roger, han elsker Ludvig. Han vil henge med han, inviterer han hjem, og er generelt svært investert i vennskapet. Ludvig er heldigvis en raus type som inkluderer de fleste. Problemet er bare, med besøk den ene veien, er det jo bare et spørsmål om tid, før spørsmålet kommer om å henge hjemme hos oss, og dermed også meg. Etter en hel skoledag med Roger, er batteriet mitt så tomt. Jeg kjenner på en indre konflikt her. På den ene siden vil jeg lære barna mine å være inkluderende rause og gi plass til ulike personligheter. På den andre siden kjenner jeg at arbeidshverdagen min potensielt kan bli forlenget helt inn i stua på en tirsdagskveld. Det skal også sies at Ludvig aldri selv etterspør kontakt med Roger, men når meldingene tikker inn om å finne på noe, svarer han ja. Finnes det en diplomatisk vei ut av Roger hjemme hos oss-scenario, uten å knuse et lite barnehjerte, eller lære sønnen vår at man bare inkluderer folk fram til egen sofagrense? Hilsen lærer Knut.
2: Oi. Kan jeg få gi et...
0: Knipe, hva det heter?
2: Ja, kan jeg få gi et tips bare før vi begynner å diskutere det?
0: Ja.
2: Lese romanen Gustav, som Marte Magnusdotter Solheim har skrevet, som handler om akkurat dette. De barna man egentlig ikke tåler, å ha et, men fra det andre perspektivet, å ha et barn som er vanskelig å tåle.
0: Ja.
2: Ja, den er altså så gripende og så god, så den bør vår venn Knut.
0: Ja, men dra nå og fortell oss andre som ikke leser
2: den. Nei, det er bare det der, ikke sant? Du ser hvordan det barnet sliter med alt det sosiale, gjør alt feil, klarer ikke å lese spill, klarer ikke å skjønne, og blir alt for intens, og dermed liksom ikke til å tåle. Både for de andre barna, men også for de voksne. Og det er så hjerteskjærende, og det er så vanskelig. For begge parter.
0: Denne burde jo flere foreldre lese. Men tingen er at altså, Knut gjør jo allerede en kjempeinnsats her, halve dagen.
2: Ja.
0: Så forholder han seg til Roger. Mm. Og det er et eller annet med det der batteriet. Tanken på å sitte ved middagsbordet, og så skal Roger komme opp som en gremlin under spagetti bolognesen også.
1: Det er klassisk bakeren drakk hjemme og spise boller scenario.
0: Det er det, Christian.
1: Det er det.
0: Mm. Og hvordan løser man det, ja?
1: Nei, da kan man jo si at ja, i dag skal Roger være med hjem. Da kanskje Knut kan spørre sin partner. Kan ikke jeg dra og trene i dag etter skolen?
0: Ja,
1: for eksempel.
0: Får en litt kortere sosialt samvær med, med Roger.
1: Ta seg litt fri, liten pause.
2: Ja, for det er vel et slags kompromiss man må inngå her, fordi at
4: Jeg synes jo det er veldig fint av Knut å tenke over det her med inkludering, og jeg har tenkt også mye på det her med toleranse, at hvordan man må arrestere seg selv for å ikke bli intolerant, fordi at vi lever liksom sammen i et samfunn, og liksom, om du skal gå rundt på bussen og på skolen og overalt og være sånn, å fy faen, å, hun der og han der og, altså sånn altså, vi må jo tåle hverandre så godt vi klarer, men så er det jo samtidig en veldig forståelig grense og kanskje trenger å dra her da, om å bare være totalt, altså, ingen er tjent på at Knut blir utbrent her.
0: Nei, det er det jo.
4: Og han drømmer allerede om Roger. Ja. Så tenk hvor, det kan bli litt,
2: det er dobbelt opp, ja.
4: Det der kan bli litt mye. Så jeg synes egentlig det var et godt kompromiss, at liksom, kanskje dem som oftest kan være hos Roger, men av og til så kan Roger være hjemme hos oss, men da må pappa Knut faktisk ta seg en luftetur. Mm.
1: Samtidig så viser jo, dette tror jeg vi snakket om i lørdagsrådet en eller annen gang før, at barn blir formet jo av sine foreldre, men også veldig stor grad av venners foreldre. Ja. Så da kan det hende at Knut er med på å være med og gi en slags positiv retning til denne gremlin Roger. Ja. Og kanskje om en liten stund så er jeg ikke sikkert han er så gremlin.
0: Har du et sånt barndomshjem som du husker?
1: Ja,
0: sånn klart og tydelig.
1: Kjempetydelig.
0: Hva er det du likte med det?
1: Det var en kjellerstue der. Det var noen DVD-bokser som vi ikke var alt for unge til å se, men vi så det likevel.
0: Ja.
1: Det var foreldre jeg kjente godt. Mange, noen brødre, stor hage.
0: Ja. Ja, for jeg har, sånn, jeg har to hjem. Det ene var naboene mine. De hadde fire døtre, en kristen familie. Og de spiste, de kalte ikke lunsj, men de kalte det formiddagsmat. Og det synes jeg var så flott.
2: Ja.
0: Og så,
2: når fikk du spise med?
0: Ja, og så spiste de ikke av tallerkener. De hadde sånne trefjøler, som var sånn, jeg synes alt var så fint. Og så når det var formiddagsmat, så ringte de en bjelle.
4: Nei!
0: Jo.
2: Ja, var, og da kunne alle som vil komme og spise? Eller?
0: Nei, da var det mat. Så
4: det føler jeg sånn fire barns type shit. Hvis du har fire barn, ja, da må du ha bjelle.
0: Ja, for da slipper du å rope, bare ding, ding, ja. Og da er det lyden av mat. Og da jeg var på sommerferie hos mine besteforeldre, så kjøpte jeg med i reisegave til mamma en sånn bjelle, hvor jeg sa sånn, ikke rop, neste, ok, nå er det mat, ring i denne.
2: Ja, gjorde hun det?
0: Nei, det var sånn, nå er det mat, ring i bjella! Så det blir veldig influensa.
2: Og det andre hjemme da?
0: Det var et, jeg alltid trivdes i litt sånn rammer, med en litt sånn streng mor, som var sånn, for hun måtte legge seg tidlig, for hun skulle stå opp tidlig. Og dette er et veldig rart minne, men jeg bare, dette kan jo Knut være for Roger. Jeg husker hun, vi dusjet etter en trening hjemme hos, vi var sånn 10 år eller sånn, og så sa hun, moren sånn, nei, nå må jeg klippe de tåneglene dine, det var ikke noe spesielt, men hun klippet de så pent. Hun gjorde, hun var litt sånn, hun tok sånn grep og flettet håret mitt stramt, jeg bare sånn, jeg likte at folk liksom hadde sånn,
1: ja. Så det har formet deg?
0: Det har formet meg.
1: Ja.
2: Og det, klipper du andre
0: ja, absolutt.
2: Barns?
0: Ja. Jeg tørker også andre barns ikke, altså sånn, i barnehagealder. Tørket masse snør på barn som ikke er mine.
1: Og ikke rumper og sånt, eller tørke av?
0: Ja, sikkert. Jeg har jo tørket noen rumper som jeg ikke har laget selv.
4: Men kan jeg slenge inn her at altså, vi husker jo også læreren våre. Vi husker jo også veldig godt noen lærere som har formet oss. Og jeg bare vil forsvare Knut her litt på at han nok allerede har en stor impact på Roger sitt liv. Altså, jeg bare lurer på om vi skal ikke forvente at han i tillegg skal oppdra Roger sånn på fritida.
1: Du tar med Roger hjem, og så spør han, kan jeg spise her? Så sier du, nei, vi har bare 4 karbonader, så må Roger sitte i kjellerstua og oppleve det nedrigste av barndomsminner, og ikke få mat hos kompisen din, og så bestemmer han seg for å ikke bli med hjem.
0: Det husker jeg.
1: Ja, det var nedre i det.
0: Ja, nå skal vi spise, men du kan vente her.
1: Og du bare sette på hendene sine der.
0: Sjukt.
1: Tror du ikke å leke med hans ting da? Nei. Når ikke jeg får karbonade med poteter og løk?
0: Det var den rareste halvtimen.
1: Limbo.
0: Ja.
2: Men, ja. Og det var veldig mange som opererte på den måten. Også på, i gamle dager da jeg var.
0: Ja.
2: Men
1: da var det jo rasjonskort og sånt.
2: Ja. Men kan jeg si en ting? Fordi at jeg mener at vi som voksne vi voksne har jo et ansvar for, vi må bare akseptere at vi liker jo ikke alle barn.
0: Nei,
2: det gjør vi ikke. Det er mange barn som ikke er så likende. Men vi må i størst mulig grad prøve å tåle dem. Og det er de som er vanskeligst å tåle, som man faktisk må
1: Jobber mest med.
2: Jobber mest med å invitere meg hjem.
0: Men tror vi ikke at hvis...
2: Men kanskje ikke Knut... Altså, jeg er enig at Knut må liksom få lov til å puste litt innimellom, så å snakke med Knuts partner. Partner.
1: Si du, jeg drar og kjører go-kart bare et par timer etter jobben i dag, for Roger skal være med hjem.
2: Ja.
1: Og da håper vi at partneren sier, det skjønner jeg, for du har kommunisert tydelig med meg hva som problemet, så det skal du få lov til.
2: Og kanskje inkludere noen andre voksne? Og også i klassen eller
0: jeg vil bare, på trinnet. Og her må Knut selv bestemme om dette helt ulyd i hans ører, men jeg bare mener at ved å invitere Roger hjem, for hjemme er jo ikke Knut læreren hans, at da har du lov til å si, Roger, her sitter vi på stolen. Sett deg på, altså det, du kan på en måte... trene han hjemme.
1: Kan han ikke si det i klasserommet?
0: Det, han sier det sikkert der, men så er det sånn lære, og så, men du skal passe på alle de andre barna, så du får ikke viet han det fokuset han behøver, fordi det er jo ofte 30 barn i et klasserom,
1: ja.
0: Og en og en halv lærer kanskje. Så jeg bare sier at der kan du, det er der du kan forme han, og kanskje gi han, si at nei, vi løper ikke rundt her, vi sitter stille. Oi, shit, gjør vi det? Og da, kanskje det vil gjøre, gi effekter tilbake i skolehverdagen. At når han ikke sitter, husker du hva jeg sa om stol? At jeg bare sier...
1: For da har de kanskje, et annet forhold igjen.
0: Nettopp.
2: Men kan jeg bare si en ting? For vi har jo glemt Ludvig. For det er jo også litt vanskelig, det der... Det er ikke sikkert Ludvig... Hva gjør man når barnet ditt ikke vil leke egentlig med Roger?
1: Men Ludvig har ikke uttrykt det på noen
2: nei,
1: måte.
2: Nei, har han ikke det? Skrevet?
4: Nei, han bare okay. har ikke uttrykt veldig stert at han vil leke
2: nei,
4: med Roger.
2: Men det
4: Det kan sånn
2: her, jeg har ikke så lyst til å sitte her heller liksom.
4: Nei, ikke sant.
2: Jo, jeg tuller.
4: Ja, og Ludvig.
2: Jeg har så lyst til å sitte her.
4: Ludvig har mange venner, så Ludvig har godt av å måtte henge med folk han ikke trenger å henge med.
2: Enig.
4: Ja. Det er viktig lærdom for Ludvig.
2: Jeg trodde at Knut skrev at Ludvig syntes dette var vanskelig.
4: Men ja, det lå kanskje litt.
0: Ja, men Ludvig har jo vært med Roger hjem. Så en eller annen gang når spørsmålet kommer, ja, men nå skal jo Roger være med deg hjem.
2: Jeg tenkte bare at vi må også løfte det der. Det er kjempevanskelig når barnet ditt, og du ser hvorfor det er vanskelig å leke med et annet barn, og så hvor mye skal man pushe, hvordan skal man liksom finne ut av det der?
0: Ja, jeg tenker at her er det allerede en litt sånn, de er jo ikke de næreste venner, men innimellom leker de litt sammen. Så den synes jeg virker liksom nok så løst. Det er liksom til den gangen det vil melde seg spørsmålet vil melde seg, Roger, nå skal han være med hjem. Hvordan skal det bli for meg?
2: Ja.
0: Og da kan han enten kjøre go-kart, eller tenke, kan den treningen, jeg sier trening, det høres litt dyraktig ut, men kan den treningen jeg gjør på hjemmebane gi effekter? Sånn at arbeidshverdagen min blir lettere.
2: Jeg har veldig lyst til å være her sammen med deg. Akkurat dere.
1: Solveig, jeg vet at du ikke vil være her, men takk for at du er her og former oss.
0: Vi ser det på deg.

0: Simmermann og riper I lakken. Hvor mange fadderbarn kan man egentlig ha? Ikke svar, for jeg skal lese mailen fra Teresa. Hei, flotte lørdagsrådet. Jeg enig med Teresa. Jeg aner ikke hvorfor, men alle mine venner vil ha meg som fadder til sitt barn.
1: Snikskrutalarm!
0: Jeg leste den snikskrutet også. Per nå jeg fadder til 6 barn, og til min lille fortvilelse fikk jeg I dag forespørsel om å bli fadder til et 7. barn. I den nyeste fadderforespørselen jeg allerede fadder til 2 storesøsken, og har altså nå blitt spurt om å være fadder til deres 3. barn. Jeg glad I barn, og ønsker å stille opp som fadder på en god måte, ikke I form av å oppdra barnet I kristen tro. Ja, alle har blitt døpt I kirken, og nei, jeg ikke spesielt kristen. Men med å stille opp med gaver til både jul og bursdag, samt være en litt kul og leken tante, I anførselstegn. I tillegg til at det kan være tidkrevende, det blir jo fort noen ekstra bursdager, selskaper og lignende I løpet av året, kan jo denne enorme mengden fadderbarn også bli ganske dyrt etter hvert. Det innenfor å si nei takk til å være fadder? Eller skal jeg bare være takknemlig for å bli spurt? De første gangene så følte jeg meg beæret som fikk dette fadderoppdraget, men nå kjenner jeg mer på en irritasjon over at de ikke heller kan velge noen andre. Hvis jeg kan si nei, hvordan kan jeg legge det fram på en høflig måte? Føler tid og økonomi en dårlig unnskyldning. Og til info, jeg skjønner ikke hvorfor det jeg som blir spurt, og ikke søsken av foreldrene eller noen av de andre I venninngjengen, kompisgjengen. Jeg har per nå heller ikke så nær kontakt med de 2 som nå venter sitt 3. barn, men møter dem noen ganger I året. Det venners barn jeg fadder til, ikke barn av familiemedlemmer. Jeg ikke spesielt kristen, så det ikke et argument fra foreldrenes side til at de velger meg. Jeg 30 år, singel og barnløs, og håper ikke det en av grunnene. Hehe. Det barn til 4 ulike veninner jeg fadder til. Stor klem fra ufrivillig mor, Teresa.
2: Jeg syns. En ting hvis man blir spurt å være toastmaster, for eksempel, og man har nok å gjøre, da kan man si nei. Jeg syns ikke man kan si nei, ja. Jeg synes ikke man skal si nei. Legg litt mindre I det. Si ja, og legg litt mindre I det.
3: Ja, det mange går for den.
2: Ja.
3: Jeg hadde så voldsom reaksjon fordi at I min kultur så har vi jo veldig mange gudfedre og gudmødre på ungene våre.
0: Hvor altså, mange da?
3: Minimum 8 liksom, per barn.
0: Ja, man fordeler byrden da.
3: Ja, man fordeler byrden, men sånn som ene kusina mi, hun sånn, som blir valgt som alles fadder. Og hun yngre enn meg, altså hun 27 år, og hun 14 fadderbarn.
0: Oi.
3: Skjønner du?
0: Og hva legger hun I det?
3: Nei, men det jo en økonomisk ting her, hvis du student I hennes tilfelle. Da, altså, sånn, så vi snakker om det, og jeg har 4, tror jeg. Og da føler jeg fortsatt at kapasiteten min langt ifra på en måte strekt, fordi jeg føler at det en funksjon vi alle skal ha I dette livet,
0: ja.
3: Liksom å være fadder eller gudfedder.
0: Det ligger en gevinst I å ha mange gudmødre.
3: Ja, og hun ikke litt stolt av Teresa her? Hun klarer, det litt irritasjon, men det litt sånn, hvorfor velger de? Det jo et enormt kompliment og tillitserklæring, men jeg og kusina mine, som jo har vært I lignende situasjon, hvor man kanskje føler sånn at det noen man ikke helt har naturlig kontakt med, og liksom hvordan man kan si nei da. Et alternativ jo ikke si nei, men å bare ikke ha så høye forventninger til seg selv, men ja, jeg synes det spennende å snakke om hvordan kan man si nei. Fordi det som også, det man vil unngå jo å bli den gudmoren eller gudfaren, altså fadderen, som ungen blir konfirmert og ikke kjenner deg I konfirmasjonen og sånn, hvorfor du gudmoren min? Så det en liksom flau relasjon I livet.
0: Ja,
4: jeg hun fadderen der.
0: Jeg hun fadderen der, jeg ser barnet og sammen med barnet. Jeg tror ikke hun vet at jeg fadder.
2: Men ikke det viktigste? At man der?
3: Ja.
2: Det jo venner og sånn. Man blir kjent, det foreldrene sine venner, man sammen, man kjenner I litt, og så, selv om det ikke har vært sånn, at jeg fadderen din,
0: ja.
2: På en måte.
0: Ja.
2: Jeg mener sånn, ikke at man skal bare skusle det bort, og liksom, men at det må være liksom, dyre gaver til alle.
0: Ja, nei,
2: det spiller en rolle.
0: Enig.
2: Ta de med, finn på noe med de en gang iblant, da.
4: Jeg må si, jeg vet ikke helt hvem mine faddere var. Jeg er litt usikker på hvem som er fadderen til barna våre. Og jeg er også litt usikker på hvem jeg er fadder til selv.
0: Jeg visste hvem fadderne mine var.
4: Ja, men helt ærlig.
3: Ja, ja, så det er et alternativ. Bare så, ikke tenk så mye på det. Det går bra, det er it's a piece of paper.
0: Jeg er fadder til to. Ah, ja.
2: Ja.
0: Det skal sies at og da følte jeg da det ene barnet skulle konfirmeres, da kjente jeg sånn, nå må det jo være, da må man holde tale. Eller det gjorde ikke du, Solveig, det ser jeg på deg nå. Ja. Og så tenkte jeg sånn, nå må jeg gi noe som er litt sånn mer. Og da, dette er et godt råd til

0: Charlie XCX og Troye Sivan, Talk Talk. Solveig Kloppen, Ella Marie, Hetta Isaksen og Christian Mikkelsen rådgivere. Å, Solveig, det lørdag. Ja, du hentet deg kaffe. Kan du ta med litt kaffe til meg også?
1: Kan vi så, ta det, Solveig? Solveig har tatt med egen godteri.
0: Det så mye godteri i dag. Solveig Kloppen, som den veloppdratte kvinnen jeg sier det som kompliment til Solveig, ikke som kritikk til dere andre. Hun har alltid med seg snacks fra sin lokale sjappe. Hva den heter igjen?
2: Frukthagen.
0: Frukthagen. Men i dag så feirer vi bursdagen til Solveig på etterskudd, så vi har jo ikke faktisk jobbet oss gjennom min snacks, for jeg har også med noen kamelballer.
2: Men ja.
0: Vi får ta de også. Du har med deg i dag, Solveig, mochi maple pancake, som ikke er pannekake, men sjokolade. Sjokolade som smaker med,
3: jeg trodde mochi skulle oppvares kaldt fordi jeg er ofte i frysedisken.
0: Jeg tar en og sender rundt. Jeg sier delikat innpakning, liker det.
2: Mye
0: pene farger.
2: Ja, mye.
0: God grafisk designer. Æsj, off, æsj. Utrolig guffen konsistens. Hva er det her for noe?
2: Nei, jeg klarer det ikke, tror jeg.
0: Det som, du vet, når du bader på stranden og så plutselig tråkker du på noe.
2: Ja.
0: Da trekker du til deg foten, hvis du tråkker på det her.
3: Det en deigbasert sak med noe fyll inni.
2: Jeg er ikke sikker på at man ikke skal steke dem.
0: Jeg liker lukten. Nei, jeg synes det var godt det. Nei, det var litt kjedelig.
2: Ja, men ikke
0: nei, men litt, den er litt daff i smaken.
3: Det ser ut som en daddel laget i laboratorium.
2: Ja. Men, er det bedre faktisk å fryse det?
0: Kanskje. Åh, skal det fryses?
2: Jeg vet ikke.
0: Det en ny spalte vi skal ha til høsten.
3: Should be completely frozen to be eaten safely. Står det her.
0: Kan det inneholde smitte hvis man spiser det rått?
3: Can have smitty if you don't have it freezed.
0: Det bare med deg, Solveig. Jeg sitter og åpner ting, smaker og åpner videre. Nå kjører vi. Det lørdag.
2: Hva kjører vi?
0: Nå kjører vi en pocky kjøpt på 50%. Mhm.
3: Det må spises i dag.
0: Ja, faktisk.
3: I dag, Pepero.
0: Den nummer en i Korea. Jeg bare sier det.
3: Ja.
0: Det får vi ikke dobbeltsjekket, for jeg kjenner ingen i Korea. Men jeg tar det er noe jordbær, en pinne. Da har vi jo blitt kjent med pokke gjennom deg. Sove.
2: Åh, men den, livet.
0: Korea. Det er mitt land, altså.
2: Smak av Korea.
0: Ja, jeg sier terningkast.
2: Hvorfor sender du den bare videre, Kristian?
3: Jeg hadde ikke noe lyst på mochi. Det har jeg spist før. Det er ikke for meg. Konsistensen er ikke for meg. Og akkurat den rosa pinnen her, nå har jeg spist stor frokost før jeg kom hit.
0: Ja.
3: Stor, jeg er ikke så interessert i det.
0: Nei,
3: unnskyld.
0: Okay. Det har litt sånn jentet utseende også. Det litt sånn el-jentene kunne anmeldt snacks.
3: Ja, vink-jentene også, kanskje.
0: Ja, de mer sånn på øl og ramen og den type ting. Ternekast,
3: og så anmelder jeg alltid sånne rare drinker du aldri har hørt om, som er den største selvfølgelighet.
2: Så du aldri kommer til å drikke, eller?
0: Jeg tenker, det må jeg drikke.
3: Ja, byens beste krøkskjenk finner du på en sjø.
0: Og krøkskjenk?
3: Ja, har lenge siden fått en god krøkskjenk. De lager sin krøkskjenk på helt frisk skjenk, og ikke minst nydelige krøks.
2: Jeg skjønner omtrent 20% av referansene her i dag.
3: Vinkjentene tar du?
2: Nei.
3: Nei.
2: Aftenposten?
0: Ja, men er de nasjonale?
3: El tar du. Bokstaven og bladet.
2: Den som på baksiden av bilen når man øver seg kjører.
3: For eksempel?
0: Det internasjonale kvinnebladet. El.
2: Jeg abonnerte på El et år, fordi at jeg fikk telefon hvor det var en eldre dame som sa «Hei, det Frøydis. Hei, det El som ringer. Jeg lurer på om du kunne tenke deg å abonnere på Elle». Og da ble jeg så skjarmert at jeg måtte si ja.
0: Nei, det var... Se på, du er så nydelig, Solveig.
2: Ja, men også sa jeg opp da.
0: Selvfølgelig. Mm. Og ikke mer enn et
3: år. Frøydis ble sagt opp i nå. Dessverre.
0: For hun sa det feil. Ja. Og du ringte og sa fra Solveig. Det var ikke noe hyggelig.
3: Hei, kunne du tenke deg å abonnere på k k k
2: på k k k k ja.
3: Ja. Ikke på k k k
2: Det var det du sa?
3: Ja, var det jeg sa? Du telte k k
0: Kaka. Da ringer man sjefen og sier hun sa det feil, det KK, og så fyrer vi henne også.
3: Ja.
0: Jeg skal lese mailen fra Linn, og dette henviser til noe som vi har, som har vært i lørdagsrådet, men jeg skal forklare alt. Jeg leser mailen. Kjære gode lørdagsrådet, for noen lørdager siden så diskuterte dere Olga sitt problem om å være en bestemorsjel i en ung kropp. Det kan jo Solveig kjenne seg igjen
2: i? Ikke se på meg.
0: Ja, men du 55, men hva du gjør? Hekler og hva du gjør
3: hjemme? Trekter øya, livet.
2: Se på småfugler.
0: Se på småfugler.
2: Kan 27-åringer også gjøre.
0: Ja, de fleste gjør ikke det.
3: Megasteine på MDMA. Hekler.
0: Der og da synes jeg dere var alt for strenge med henne. Om å få henne ut i verden. For det var råden hun fikk, at det sånn... Ja da, men man kan jo også utfordre seg litt, fordi man jo 20 år bare nå, ja. Men så har jeg tenkt mye på det, at problemet, det har blitt til mitt. Jeg også har en bestemorsjel, og trives topp med det. Trakte kaffe, lese avisen, strikke, sy, dra på kafé med venner, høre på lørdagsrådet, leve i min komfort og mine rutiner. Problemet er bare at jeg 19. Jeg føler egentlig ikke på noe savn eller et behov for mer. Burde jeg det? Jeg vil ikke være bitter i mine eldre dager, som dere påpeker, overfor alt jeg ikke har opplevd og fått gjort, men her og nå elsker jeg livet mitt, selv om det kan virke gjennomsyret av fornuft. Til høsten skal jeg ut i verden og studere, og da lurer jeg på hvordan jeg kan få mest mulig ut av min studietid. Jeg drikker ikke alkohol, og liker alt som koselig. Så hva gjør jeg, eller hvordan starter man, når fest og fyll det de fleste jager? Oppstopper nese fra livsfornøyde Linn.
4: Åh, Linn. Mitt første råd at du må være helt sikker på at du ikke liker alkohol før du sier at du ikke drikker det.
0: Ja. Prøv igjen, det jeg hører.
4: Ja, kanskje bare for sikre skyld en sånn siste gang. Ja. Fordi faren her, som jeg har sett litt for mange ganger, folk når de 19 år og sier «jeg drikker ikke», og så drikker de når de 27. Og det kommer ikke, syn, ja. Du kommer ikke like unna med å synes det like gøy da.
0: Nei, eller, og da har de andre øvd.
4: Da har de andre øvd, de synes du ser litt rar ut. Skjønner du?
0: Mm.
4: Det er bare litt viktig for meg.
0: Ja.
4: Når du skal ut i den store verden. Sørg for at du har tatt riktig valg.
0: Ja, men det at man ikke drikker
4: er helt greit selvfølgelig.
0: Ja, absolutt helt greit. Men det stopper deg jo ikke fra å delta på sosiale ting. I det man syv stykker som setter seg ned ved et bord, og noen bestiller et glass vin, så jo ikke det automatisk, oi, her kan ikke jeg være.
2: Nei, nei. Men etter klokka 12 må du gå hjem.
0: Kvelden blir forkortet for de fleste.
2: Ja.
0: Mm. Men hun jo veldig fornøyd.
2: Ja,
0: koser seg fælt.
2: Vi skal jo aldri si sånn, hva er problemet her? Men akkurat i dette tilfellet så har jeg lyst til å si det. Det ikke et problem. Herregud, du fornøyd.
0: Mm. Ja, men hun er jo fornøyd her og nå, ja. Men hun skal jo nå ut i en ny tilværelse. Og så det sånn, du kan jo ikke direkte copy-paste det, for her hjemme har du de vennene du har, mm. og dine rutiner og sånn, og så skal du flytte til et nytt sted.
2: Mm.
0: Og jeg trivdes med sånn jeg hadde det i Norge, nå skal jeg dit, jeg drikker ikke, hvordan kan jeg bevare lykken, men også utfordre meg selv, eller å bli kjent med mennesker, det jeg hører da.
4: Mm. Ja, hun spør jo hvordan kan man få mest mulig ut av det.
0: Ja.
4: Mm.
3: Ikke det en god innstilling?
0: Ja. Mest mulig ut av det.
3: Det å tenke over det. Hvordan skal jeg gjøre det beste ut av det her? Altså, det er jo problematisere liksom alt for mye sånn, ja, jeg har det så bra, burde jeg hatt det bedre, eller burde jeg gjort på en annen måte? Det kan jo bli litt sånn, ja, det jo et problem i seg selv, på en måte. Mm. At man skal se hvordan alle andre har det. Burde jeg hatt det sånn, hadde jeg hatt det bedre da, hvis jeg har det sånn. Men har det i hvert fall bra i seg selv. Det er et godt utgangspunkt for å dra ut i verden.
2: Veldig. Ja. Mm. Si ja til ting, bortsett fra narkotika og være med å rane bank, liksom. Men...
4: Ja, og hvis du liker å trakte kaffe, altså kanskje det er jo, å finne liksom felles interesse, da. Altså finnes det et kult kaffested å dra til, hvor liksom andre som også liker kaffe drar.
3: Ja. Kan du jobbe der?
4: Kan du jobbe der? Tjene penger samtidig? Mm.
0: Den ikke dum. Og her ser jeg både nettverk og språk.
3: Og penger. Inntekt.
0: Yes, den var ikke dum, Kristian.
3: Det ikke dumt, det.
0: Men ja, for det der, si, eller gjør det meste ut av det. I den setningen så ligger du jo kanskje å si litt ja, der du vanligvis tenker sånn, nei, for jeg har det veldig deilig her.
3: Hopp ut av komfortzonen, og så kan du heller ta et steg tilbake hvis det var for mye å begynne på krokket. Ja. I Bryssel på det studiet.
0: For det kan være litt overveldende.
3: Det kan, ja, men det kan hende, det er kjedelig.
0: Ja.
3: Det kan hende. Kan hende de folka som er der er ikke noe kule.
0: Ja.
3: Men så blir du heller med i filmklubben, og det var akkurat det du trengte.
0: Ja.
3: Mm-hmm. Visste at det var så glad i film. Kan drikke kaffe.
0: Mm-hmm.
3: Se på film.
0: Ja, det er det jeg der. Jeg synes det var bra. Ja.
3: Bare at hun er trygg i seg selv før hun drar ut, det er en bonus som ikke er alle for rundt.
0: Nei, megabonus.
2: Når du kommer til det nye studentet, gå og se på den korktavla.
4: Ja, gjør det.
2: Hvor det... henger lapper. Ja. Bli med i kor.
3: Ta sånne små lapper som er skåret opp sirlig på bunnen, hvor det står e-postadresse. Kanskje til og med skanne en QR-kode, veldig gjerne.

0: Burger i blodvort.
1: Det skravles mens vi hører på musikk. Dette var jo Rødt, Hvitt, Blått, som var Girl in Red og Marstein. Og her ramlet vi innom ulike sykkelhistorier og havnet i Amsterdam. Og så sa jeg til slutt, ikke si mer, si det høyt, så alle kan høre det.
2: Ja.
1: Det er gøy.
2: Det er gøy, ja, sant, det er gøy.
1: Ja.
2: For et par dager siden, jeg og kompisen min hadde reist til Amsterdam for å se Harry Styles spille. Konsert, og Robin var oppvarmer. Det var jo en helt fantastisk helg. Jo. Og vi ble igjen et par dager senere. Vi skulle akkurat liksom dra til flyplassen. Vi skulle bare sykle til hotellet. Jeg sykler på Harry Styles.
1: Og så at du må bremse, stoppe.
2: Nei, ok. Jeg sto i ro og venter på at kompisen min skal låse opp sin sykkel, for han er litt treg med den andre låsen der.
1: Ja.
2: Jeg sitter og på en måte bare ser stirrer ut i lufta. Og så ser jeg bare Harry Styles med en knutt liten rød shorts. Oi. Kommer gående ned gata.
1: Nice.
2: Og jeg får liksom altså jeg blir definisjonen av starstruck. Der hvor jeg begynner å liksom skrike på kompisen min og er sånn Kristoffer, og jeg tør ikke å si Harry Styles, for han er så nært meg at hvis jeg sier navnet hans, så kanskje ødelegger jeg alt. Ja? Så jeg er sånn, Kristoffer, han du ser foran deg er nøyaktig hvem du tror det er.
1: Smart.
2: Og så sykler jeg bort som en annen idiot bort til
1: og til du er den eneste som har sett deg, han kan gå i fred.
2: Ja, med Zoe Kravitz, hans forlovede. Jo, dette er helt sånn. Fordi du ser jo for deg dette, og så tror du at det skal være masse paparazzi og security og alt mulig. Nei, det er bare jeg og Harry Styles og kompisen min og Zoe Kravitz i denne gata.
1: Stoppet han?
2: Ja, jeg går bort og sier sånn, hi. Mens jeg sitter på denne sykkel. Han ser på meg, snur og går.
1: Nei.
2: Jo.
1: Nei.
3: Han sa ikke hei engang.
2: Han sa, min plan i min panikk var at jeg sier hei, han sier hei, og så sier jeg, can I please have a picture with you? We came all this way to see you play. Thank you so much.
1: Da tenker han, det har ingen sagt til meg før.
2: Ja, antageligvis. Ja. Men jeg får jo aldri dette øyeblikket tilbake.
1: Nei, jeg vet det. Man skal
4: I'm also
1: til.
4: An artist, actually.
3: Ja, jeg skulle ønske han visste hvem han sto ved siden av.
1: Ja.
2: Særlig. Men det viktigste for meg, hvis noen som hører på nå har på et eller annet tidspunkt sendt meg en melding også, når Harry Styles hadde konsert i Oslo i Spektrum, for der var jeg også for et par år siden, så fikk jeg melding fra en dame som var fly forbannet på meg for at jeg ikke ville gi henne nummeret til Harry Styles, for hun sa, jeg vet hvordan det er, dere kjendiser, dere har nummerene til hverandre og det samme. Og jeg bare sånn, jeg sverger, jeg har ikke nummerene, så er du dum liksom.
4: Du svarte den meldingen der altså.
2: Ja. Og dette er beviset, Harry Styles sier ikke hei til meg engang.
4: Han svarer på meldingen.
2: Jeg var ganske heartbroken faktisk.
1: Men du har nummeret hans.
2: Ja!
1: Men ble du skuffet?
2: Ja, jeg ble sånn skikkelig sånn, jeg ble så skikkelig lame. Og det var derfor sånn, så kom kompisen min etter meg, og så vi ble helt sånn, skal vi sykle etter han? Skal vi liksom...
1: Ja.
2: Og det var mange minutter hvor de bare hang i den gata, og vi hang i den gata, og jeg ble for genert.
1: For man tror jo han er en kul fyr.
2: Jeg tror han er en kul fyr, han var på voice rest, og da skulle jeg sagt, you know what, I've actually also had surgery on my vocal cords, I know exactly how it is.
1: Because I'm an artist, you can Google me.
2: Yeah.
4: Men hvordan fant du ut at han var på voice rest? Er det noe du bare antar siden han ikke sa det?
1: For ikke kjenne på den avvisningen?
2: Ja, mikset med at jeg synes han skippet mange av... av de vanskelige partiene.
1: Har det kommet bort fans til deg, og så har du vært på voice rest, peker du da på halsen?
2: Jeg har faktisk hatt en tavle hvor jeg skriver sånn, sorry.
3: Ikke sant?
1: Ja.
3: Det er den sympatiske artisten.
2: Men selvfølgelig
3: artisten.
2: Kan vi ta bilder.
1: Ikke sant?
4: Skrev du.
1: Kan.
2: Ja. Og så var det egentlig, vet du hvor majorstua blir?
4: Nei, vi rekker ikke mitt møte med Fred Weasley på paddelbane i Tenerife. Så vi går videre til dagens siste problem.
2: Hvem er Fred Weasley?
4: Harry Potter, du tar ingen referanser, du må begynne å se mer på TV. Jeg vet at du har sagt at det gjør jeg ikke, men er du sikker på at du har prøvd det?
2: Ja, Fred Weasley, du må jo si det sånn.
4: Men Fred Weasley...
1: Du har faktisk fortalt en historie før, den var også spektakulær.
4: Det var bare overgangen til...
3: Har jeg fortalt om da jeg møtte Philip Seymour Hoffman i New York?
1: Nei!
3: Jo,
1: fortell! Var han på voice rest?
3: Det er en litt lang historie.
1: Vi skal ha den.
3: Er du sikre på det?
5: En av verdens beste skuespillere.
4: Jeg møtte Steve Coogan på Trondheimstoget også, men kan jeg ta off her?
3: Ok.
1: Jeg møtte Hobie fra Baywatch på Ål i Hallingdal.
3: Nei, er det sant?
1: Jeg trenger ikke å ta den, det går bra.
5: Philip Seymour Hoffman.
3: Ja, ok. Var i New York, bodde nede i Greenwich Village, hadde vært på samme frokostrestaurant i mange dager på rad. En av de siste dagene så kommer det en fyr inn, og jeg og venninnen min, Frøydis, ser på han og tenker, herregud, det Philip Seymour Hoffman. Da hadde vi nettopp sett den fantastiske filmen Magnolia. Ja. Og så, men er det han? Er det han?
1: Ja, det er litt sånn, er det han?
3: Ja, jeg vet ikke helt. Også, men så ser vi at han går og bærer på brev, dette var i gamle dager. Og så at det er sånne teatermasker.
4: Han duer også, ja, du.
3: Bare teatermasker på det ene brevet, så tenker vi det er han.
1: Bare for å forklare hva brevet er da.
3: Ja.
1: Det er som at vi skulle printet ut mailene våre nå og bært dem i papirform i hånden.
3: Da er vi ferdig, og så går vi ut, og så står han utenfor og tar en sigarett.
4: Mm.
3: Og så klarer vi ikke å la være. Så vi går bort til han, og så
1: sier han, can I buy my cigarette?
3: Nei, sa ikke det. Men sa, excuse me sir, did you play in Magnolia? Og så sier han, yeah. Og så hadde ikke vi tenkt noe videre på, ikke sant? Så eneste som kom ut var, it's a very nice movie. Og så ble det stille. Så ble vi liksom stående, så ble det helt stille. Og så sier han, sticky weather, eh? Og så var samtalen over.
2: Okay.
3: Men, og så hører det med til historien at to år senere så var Frydis og jeg og noen venner til i New York igjen, bodde i Greenwich Village, sa til de andre venninne, la oss vise dere den kaféen hvor vi møtte Philip Seymour Hoffman for to år siden. Ja, ja, det er gøy, for de hadde hørt denne historien mange ganger. Gikk dit?
2: Nei.
3: Der sto Philip Seymour Hoffman.
1: Fikk du to sjanser med Philip?
3: Og da går Frøydis bort til han og sier, dette er veldig rart, vi så deg her for to år siden. Og så ser han på henne, og så sier han, yeah, I live there. Og så pekte han på nabobygget.
2: Ja. Og ikke autograf, ikke bilde.
3: Du fikk to sjanser. Jo, jeg tror det eksisterer et bilde av oss sammen.
1: To sjanser, altså, Solveig.
3: Ja. Ja.
4: Med verdens... På vindueskarmen til Philip Seymour Hoffman så står det bildet. Mm. Ah, jeg vet det.
2: Av Norges sjette mest sexy kvinne.

0: Macklemore og Ryan Lewis med Thrift Shop. Vi skal fra møte med kjendiser, ja, for rådgiverne, de bare mennesker de også. Og så skal vi i bryllup, det jo bryllupssesong. Men la oss ta det opp et hakk, for her det snakk om adel. Og det har vi jo ikke i Norge, så vi skal til Sverige.
1: Adele, som de sier i Spanien.
0: Ja, eller Adele. Nei, han var ikke med oss karakteren nå. Kjære lørdagsrådet, vi en venninnegjeng som møttes gjennom studier og jobb for nesten 20 år siden, og som har hengt sammen siden. Vi deler sorger og gleder, og nå det en ekstra stor glede på gang, for en av oss skal nemlig gifte seg. Vi har en bekymring med tanke på egen oppførsel i det kommende bryllupet. I gjengen vår vi nemlig veldig gode til å feste. Bra. Vi har innslag fra både Nord-Norge, Toten og Trøndelag, så det sier seg selv at det alltid blir god stemning når vi møtes i anledninger hvor det naturlig med et raust inntak av alkohol. Det ender ofte med dansing av varierende kvalitet, gjerne på stoler og bord, og karaoke-lignende opptredener med Mitt liv, La ilden lyse, og ikke minst duett med Bettan og Jan Werner som faste innslag.
2: Oi, oi, oi, for
0: det også min favoritt, ja. Den siste der. Vi føler som regel absolutt ingen skam over dette, tvert imot. Men akkurat før det kommende bryllupet har det begynt å snike seg inn en liten bekymring. Bruden, vår venninne, nemlig opprinnelig svensk, og bryllupet skal finne sted på familiens landsted i skjærgården en times tid utenfor Stockholm. Det har begynt å gå opp for oss at brudens familie, og dermed også familiens venner, av litt finere herkomst, og at det antagelig blir innslag av svensk adel i dette bryllupet. I brudens møhippe ble det tydelig for oss at se, seglerleger, ja, her jeg ikke så, jeg kan ikke disse adeltingene, kostskoler og seriøs tennis har vært nøkkelingredienser i brudens oppvekst. Så nå har vi begynt å tenke på risikoen for at vi kan oppfattes som litt i overkant utagerende bryllupsgjester. Vi vil jo ikke gjøre noen forlegne og sette hverken bruden eller oss selv i et dårlig lys, men samtidig så vet vi at overtenningen kommer til å komme, og at vi mest sannsynlig på et eller annet tidspunkt kommer til å rulle rundt på gulvet og synge Olsen Brothers. Hvordan skal vi balansere denne livsgleden som kommer såpass voldsomt til overflaten med svensk adels forventninger til etikette? Bekymrer vi oss uten grunn, eller må vi mobilisere en felles plan for å kontrollere oss selv? Dere kan kalle gjengen vår for Maxim. Det ikke, sier de på slutten her, et alternativ å foreslå at vi skal holde oss edru i bryllupet. Det kommer ikke til å skje.
2: Jeg elsker denne gjengen.
3: Ja.
0: Og fortell hvorfor.
2: Altså, dette jo livsglede i... ikke sant? De ikke lenger 27, eller de også nærmer seg kanskje 55, men man kan fortsatt ha det gøy.
0: Ja.
2: Ja. Og, altså, jeg tenker det en gave til et hvert bryllup å ha med en sånn gjeng som ligger på gulvet og ruller og synger Olsen Brothers-sanger.
0: Ja.
2: Det ikke det? Jo, du ser skeptisk ut. Legg inn noe Diggelu, Diggelei og noe Carola, så det der.
0: Ja, ikke sant? Noe de kjenner. Olsen Brothers bør jo være noe.
2: Ja,
0: men Bettan og Jan Werner, den kan de ikke, altså.
3: Og så det jo litt deilig for svensk adel å føle seg enda mer svensk adel, og se på de her som ruller rundt og si, sånn ikke vi, liksom. Det jo også litt en gave.
1: Ja.
3: Liksom, de må jo også få lov til å føle seg litt bedre enn alle andre.
0: Ja, de liker sikkert det.
3: Ja.
1: Men det jo ingen som fester verre enn adel bak lukkede dører.
2: Nei.
1: Selv om det å begynne på den ytterste gaffelen, så sklir det ut og alle har syfilis og de ligger bak gardinen. Sånn har det vært i Hoff i Europa i mange hundre år. Så jeg ville ikke vært så bekymret.
3: Nei, jeg ville ikke vært så bekymret heller hvis ikke bruden har sagt noe. Det går jo an å lufte det litt med sin gode venninne da, som den blir bedre og bedre kjent med her og hennes bakgrunn. Men det går an å si bare sånn, ja, du har jo invitert oss, så du vet jo hva du får, men... Det. Er det bare noen kjøreregler, eller tenker du at det her går helt bra?
2: Men er det ikke derfor hun venn med dem? Fordi de en gøyal gjeng.
0: Jo, ikke sant?
2: Ja, det tenker jeg. Det eneste dere ikke må gjøre, lov meg det, jenter, at når dere skal holde tale, ikke si sånn, så dro vi til Danmark, og det da falt vi på mye tull. Det skal vi ikke fortelle om.
0: Det det kjedeligste.
2: Det ikke lov.
0: Ikke gå innom det hvis du ikke skal fortelle om det. Og husk å skille, også et godt tips, skille utrykningslag og bryllup. Ja. En tale er for utrykningslaget, og en er for bryllupet.
3: Mm. Amen.
1: Og nyt det adelige litt, eller sett pris på det. Fordi det er sjelden man får oppleve sånne type ting, at det er noe annerledes, at det er noe, noe fancy eller noe rart, eller noe som er fra en litt annen kultur eller tid. Ja. Fordi det er bare en gang kanskje du får oppleve det.
0: Og kanskje de kan finne på masse også. Ja. Det er jo så gøy, vi skal aldri møte han adelgrannonklen igjen. Mm. Hvis du har han til bors, ja, hvor, og hvert kommer du ifrån?
3: Mm. Ja, øver litt på svorsken.
0: Ja, og så er det, nei, nå skal du høre at jeg kommer jo fra et norsk imperium. Altså,
1: Tegne opp,
3: ja. Som bare det. I talen tegne opp slekt, altså slektstre til alle dere i gjengen.
0: Ja.
1: En liten minivits jeg hadde som toastmaster i bryllup en gang, som egentlig bare var en vits for meg, var at jeg, før vi skulle sette i gang med forretten, så sa jeg, hadde jeg introdusert litt forskjellige familiemedlemmer og sånn, og så sa jeg, and also, just I want to give some attention to Randy and Anita, who came all the way from Australia to be here today. Men det var ingen som heter Andela Anita. Men da gikk alle og tenkte, hvor er de Australien? Som ble introdusert. Så det var en liten vits for meg, en slow burn for alle de andre.
0: Det er veldig gøy.
1: Ja. Dere som sitter ved siden av Randy Anita, take good care of them. Maybe translate a little bit.
3: Da kan jeg fortelle at i vårt bryllup så hadde vi en sånn liste, ikke sant, man skriver hvem alle i bryllup er. Og da hadde vi en sånn liten vits til oss selv. Da hadde vi nemlig Egil Mann Iversen på, som gjest i bryllupet.
1: Ja.
3: Har aldri kjent Egil Mann Iversen.
0: Nei, ikke sant?
3: Nei, alle lette etter Egil Mann Iversen på kveldet.
0: Ja, her, altså jeg, vær litt rampete. Ja, det kan skli ut, men jeg er litt enig, ta med, ikke gjør det bare gøy for dere, i det det skal til å ta av, så tenk litt på de svenskhitsene, for de liker jo de også. Mm. Men ha det litt gøy frem til det tar av, med litt sånn, ja, litt ljuging, og skal jo ikke tilbake dit.
1: Noe hyss, noe spik, noe god gammeldags ljuging.

0: Han har ingen truffet. Shawn Mendes og why.
1: Han følger meg på Instagram.
0: Det vil ingen ende ta.
1: Boom. Det helt sant. Gå og sjekk det. Gå og sjekk det. Alle sammen, gå på min Instagram. Ja. Give me a follow. Gå og sjekk. Shawn Mendes følger meg på Instagram.
0: Når noen sier gå og sjekk, så er jeg sånn, ok, men da tror jeg på det. Men ja. hvis jeg får tilbud om å sjekke, da gidder jeg ikke.
2: Ja, gå og sjekk da.
1: Gå og sjekk da.
0: Nei, men jeg tror på det.
2: Ja.
0: Og jeg tror du skulle si, sjekk da.
2: Nei, sjekk da.
0: Ja. Nei, det går bra. Jeg tror på det.
2: Ja, men sjekk da, så ikke du tror på meg.
0: Ja, for du insisterer alltid. 10 ganger. Vi tror på det. Og deg, Ella. Jeg leser, dette tror jeg blir dagens siste problem, altså. Fra Gartneren, som har sendt oss mail til lr-nrk.no, som altså er dit du sender problemet ditt, hvis du har rett. I løpet av et år så har jeg kjøpt meg større leilighet, pusset den opp, og fått meg en fantastisk samboer, skriver Gartneren.
2: For et år!
0: For et år.
1: Gratulerer. Ja.
0: Som en del av et borettslag så ønsker jeg å bidra til at fellesarealene holdes rene og ved like, og tar derfor trappevask og plenklipping på alvor.
2: Fremoverlent tankegang.
0: Det er fint, det er litt sånn umiddelbare tilbakemeldinger. Mm-hmm. Har blitt ordentlig voksen der, altså. Mitt neste prosjekt er å male gjære i hagen, som sårt trengs å freses opp.
2: Okay.
0: Problemet er hagen til nabohuset. Mm. Den er overgrodd, og den ser ordentlig skjusket ut.
2: Vanskelig.
0: Dette gjør også at jeg ikke slipper til på andre siden for å male gjæret mitt. Kan sikkert banke på og be naboen om å klippe plenen, men jeg ser henne ute av huset kun en gang om dagen på sommerstid, når hun mater måkene.
2: Noe for forliksrådet.
0: Jeg ser derfor for meg at hun ikke har det så bra, og at prosjekter som plenklipping blir litt uoverkommelig for henne. Skal jeg bare drite i å male gjæret på andre siden og leve med en liten kløe i hjernen? Eller skal jeg påta meg oppgaven det er å klippe jungelen til nabohuset selv? Må jeg da spørre om lov, eller kan jeg bare begynne? Sette stor pris på råd, innspill, tips og triks fra gartneren.
1: Jeg prøver bare å se det han klarer ikke å male på sin side fordi at det er så mye buskas over, er det sånn?
2: Vi ser et bilde av det her nå, det er mye buskas altså.
0: Er det bildet, ja? Det har ikke jeg fått se for
2: nå. Det er et hvitt gjære. Det er to planker som strekker seg i lengderetning, holdt oppe av en påle her og der. Det er et hvitt gjære på den ene siden. Jeg vil si at det er ikke bare buskas, altså, det er nærmest som når gladiatoren Maximus Decimus Meridius drar hendene gjennom kornet i gladiatorenfilmen. Det er såpass høyt. Altså,
0: den gamle båten der, skal den sjøsettes, eller skal den bare ligge der?
2: Nei, det er et godt spørsmål. Altså, ja. Man ville vel kanskje gått fram med en slags kantklipper for å rense rundt gjæret
1: her. Er det jo som må til, altså?
2: Ja, det er det.
1: Ja, for det, og problemet er at gartneren får ikke mat på sin side av gjæret.
2: Jo, men han har noe i seg som synes det er rart å bare male den ene siden. Ja, og tenker vel kanskje en slags utstrakt hånd til en nabo som kanskje har sitt å strime.
0: Ja, og så ødelegger du litt for hans helhet. Nå er Solveig, dette engasjerer hun seg. Nå har hun gått rundt hele bordet her nå, for å komme nærme bildet, for å virkelig forstå.
1: Ja.
0: Men ser du det, Su?
1: Det ser litt rusket ut på gartnerens side også, eller
0: noe sånn.
1: Ja, det er litt
2: sant. Feie eget bedd og så videre.
0: Oi, sånn.
1: Og så vil jeg si at det går da an å begynne med den siden som er inn mot din hage, for det klarer du jo fint.
0: Ja, han får malt, men det er jo helheten her da, Solveig.
2: Men det var ikke så ofte at hun var ute?
0: Nei, hun malte måkene en gang.
2: Okay. En gang?
0: Ja, en gang om dagen.
2: En gang om dagen? Så det vil si det er mange treffpunkter, muligheter for treffpunkter her?
0: Jeg har ikke hørt.
1: Ja da. Du kan begynne å male, og så stå der og vente til hun kommer ut og skal mate måker og si hei, hallo, og prøve å få kontakt.
2: Ja. Ja. Du, jeg driver og maler gjær her nå.
1: Nei, ikke vær sånn.
2: Hvordan da?
1: Nei. Jeg tror det er veldig viktig å ikke være sånn.
2: Hvordan var det? Hvordan var jeg nå?
1: Nei, veldig sånn aggressiv fra start.
2: Ok, vent da, nå skal jeg spille etter. Nå skal du være naboen, ok?
1: Jeg har det ikke så bra.
2: Hei, god formiddag.
1: God dag.
2: Yes, bra dag for måkene.
1: Ja, ny naboen er kommet.
2: Ja, ny og ny. Jeg har jo bodd her et års tid da. Trives veldig godt da.
1: Ja, så bra.
2: Og du da? Bodd her lenge?
1: Ja, vokst opp og...
2: Ja, såpass ja. Mm. Båten er ofte ut med den, eller?
1: Nei, den er jo sønnen min sin.
2: Ja. Du, jeg driver her og skal male gjæret bare friske litt opp til sommer.
1: Ja, lykke til. Lykke til med det.
2: Når jeg først er i gang, skal jeg kan hoppe over og male på din side også.
1: Hva?
2: Ja, det...
1: det er så hyggelig, det bare gjør det.
2: Er det sant?
1: Ja.
2: Da må jeg kanskje klippe litt av gresset bare så jeg kommer til.
1: Ja, har du lyst til det?
2: Ja, jeg kan ta hele flere hvis du vil.
1: Jeg ble en helt annen person, men jeg følte vi løste den der.
3: Hei, det er jeg som er samboer. Jeg kaller han bare gartneren, for han er så glad i å holde på ute.
1: Ja, ja.
3: Jeg bare lurer på, det der med å mate måkene, er du sikker på at du skal gjøre det hver dag? Mm.
1: Hvorfor da?
2: Vennen, nå har jeg akkurat kommet litt i kontakt her med
1: det. Hva i helvete som er problemet?
3: Der. Ja, nei, der ødela du.
1: Det er alltid samboeren.
2: En ting av gangen, ikke sant?
0: Vi må velge mellom gjære og måkene.

0: Sigrid og Two Years, hvem som skal få kopp, det er det Christian, Ella Marie og Solveig som skal bli enige om. Vi begynte jo med MJ og den nesten flinke samboeren Peter. Vilde lurte på om hun kunne ligge med en I kollektivet. Alma har gått ut I livets første voksenjobb. Så var det Knut som egentlig har lyst til å si til Roger, jeg ikke læreren din nå, det vil si på ettermiddagen, fritiden. Emilie lurte på om hun var dum hvis hun prøvde seg på kollegaen slash flørten igjen. Teresa stilte spørsmålet, hvor mange fadderbarn kan man egentlig ha? Hvis du gudmor, så det helt grenseløst I hvert fall. Linn har en føler seg som en bestemor som skal ut I verden. Og så var det bryllup med svensk adel og gartneren helt til slutt. Og koppen I dag, den skal gå til Ella.
1: Jeg har alltid sterke meninger om dette. Jeg har kokt det ned til to kandidater.
0: Okay.
1: Alma, som I sin første voksenjobb, for det en intens første 6 måneder her. Det kan være en god motivasjonskopp å holde seg litt fast I her.
0: Ja, hun skal jobbe hardt, hun da.
1: Det skal jo noen andre som skal jobbe hardt. Det jo de her venninnene som skal I bryllup. De skal en og alene sørge for at dette ikke blir det kjedeligste bryllupet I historien.
0: Ja.
1: Og vi alle setter pris på en god gjeng.
0: Ja. Jeg synes det god
2: kandidat. The greatest weekend of my life.
1: Jeg overbeviste meg selv mens jeg pratet om at Alma burde få denne.
0: Ok. Og hva synes dere andre?
3: Jeg tør ikke annet.
2: Ingen av de.
3: Åja. Nei, jeg enig. Hva mener du da?
2: Nei, bare for å få en sånn sirkelkomposisjon tilbake her nå, at vi jo, eller litt uenige.
0: Ja.
2: Så synes jeg at det skal være Knut som skal være med å forme sin, sin både klasseelev og venn av sitt eget barn, Roger, og må ta på seg mye ekstra arbeid på fritida. Med en liten gremlin som løper rundt og ødelegger ting.
1: Jeg skal faktisk, jeg tilbøyelig til den faktisk, ja. Fordi at Knut en tålmodig mann, herregud, og han skal ha mye Roger I monitor, og da kan han av og til når han har lyst til å si Knut! Nei, ikke sitt eget navn. Så kan han heller holde I koppen og ta en slurk og telle til I hvert fall 5, kanskje 6.
3: Det jeg som avgjør da?
1: Ja.
3: Og her jo muligheten til å skape splid mellom Christian Mikkelsen og...
1: Det allerede splid.
3: Ja, det allerede
4: splid. En av lørdagsrådets mest sexige rådgivere gjør seg klar nå.
3: I år 2000.
4: I 2000.
3: Ja. Da, for at vi skal... Ikke sant, sirkelkomposisjon, jo vel. Men nå ender vi som bare en varm, god, trygg gjeng.
2: Mm.
3: Vi går for Roger, da. Altså, vi får Knut.
1: Ja. Yes. Knut. Nice. Ja. Roger skal ikke få den koppen, men Nei. Knut
3: han skal få drikke av koppen.
2: Ja. Han skal ha knallhard sukkerholdig saft I den koppen og gjøre det enda verre.
0: Så lite saft Knut. Som mulig I den koppen. Å, det var en bra kopp. Fordi at man må, selv om Knut en raus fyr, så det der med å ha plass til flere barn enn sine egne. Og det heier lørdagsrådet på. Hva sier den moralske svensken om koppen til slutt, eller hvor ville du at den, hvem synes du skulle få den?
5: Ja, jeg ville gitt den til den der problemen med de to tjejerne som skal ligge ihop.
0: Selvfølgelig.
5: Så kan de fylla dem med glass vin eller typ noe rødvin eller kanskje noe geneve som min foretrukne sprit å drikke som en liten blanding av whisky og gin.
0: Men,
5: det så jævla godt, faen.
0: Kan du komme tilbake? Vær så snill.
5: Ja, jeg kommer alltid. Ja.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Din start på dagen
0: med Jonas, Arin og Henning.
2: Når en taco en taco? Det fra lefsa på tallerken? Det når krydderet introduseres? Eller når du legger på noe som bare har et spansk navn, sånn som salsa eller nachos? Vi tar diskusjonen, og vi mimler tilbake til Norges mest legendariske og nerdete, i beste mening, quizprogram, Kvitt eller dobbelt, sammen med Nadia Hasnaoui. Her det beste fra Petremorgen.

0: høydepunkter fra P3-morgen.
1: Hvor det er klart for en helt ny mimremandag. I dag så skal vi skru tilbake til ja, en av NRKs mange gullaldre, når det kommer til gameshows i hvert fall. Fordi plutselig så dukket dette her opp på skjermen igjen. Et program som egentlig fra 60-tallet, men som plutselig fikk en ny vår, nemlig Kvitt eller Dobbelt med programleder Nadia Hasnoy. Velkommen til P3-morgen!
2: Nei, da får jeg helt sånn... Åh, jeg begynner nesten å gråte, jeg blir så rørt.
1: Du, for de som ikke husker...
2: Høy puls!
1: Kvitt eller Dobbelt er jo noen år siden det gikk sist nå.
2: Ja, det kan man si, det 20 år siden, ja.
1: Hva gikk det ut på?
2: Hva gikk det ut på? Folk som virkelig kunne noe. Altså, i dag så kan jo folk ingenting. Bare, ja, men seriøst, det jo bare å google. Mm. Og det, men de kunne det som jeg må google for, og de kunne også det du ikke finner når du googler.
1: Mm.
2: Og da, det var liksom helt fantastisk, og da kunne de alt om ett tema. Det mange av oss sikkert rundt bordet her som kan litt om alt, men de kunne alt om ett tema. Så meldte de seg opp i det, og så var det en quiz da. Men de, var jo, de konkurrerte bare mot seg selv.
1: Mm.
2: Og så fikk de et spørsmål, og så var det sånn, ja, da kan du vinne 6000 kroner, eller... Tar du med deg 6000 kroner og går, eller dobler du? Og så får du enda flere vanskeligere spørsmål til 12000, så gikk det til 24000, 48000, 96000.
1: Og så ja. Har jo du da ledet mange av de store NRK-tingene ever, altså Eurovision for eksempel, både i stor og liten form, 17. mai sist. Og så jo dette kanskje en mer sånn hjemmekoselig ting å gjøre, kan man kalle det det?
2: Hvordan, var Kvitt eller Dobbelt?
1: Ja, eller liksom, det jo mer sånn, det skjedde hver uke, og det var på en måte litt saktere tempo, kanskje.
2: Det var det.
1: Hvordan var stemningen i Kvitt eller Dobbelt-rommet, husker du det?
2: Åh, det var så spennende, og de var så spent, og de var liksom så stolte, og vi ble jo så glad i alle disse deltakerne.
1: Mm.
2: Og jeg må jo bare si at jeg elsker det som kanskje noen synes litt negativt ord, nerder, mm. men det synes jeg helt fantastisk. Mm. Folk som virkelig kan noe og brenner for det. Det sier jeg til dere, folkens.
1: Ja, ja.
2: Jobb med folk som flinkere enn dere selv. Altid. Det det morsomste. Så det var veldig god stemning, og så var det liksom det at de konkurrerte jo bare mot seg selv. Så, og så hadde vi jo fagdommere, som også var litt nervøse, fordi barna kunne, eller de deltakere kunne jo nesten med dem, ikke sant? Ja, nei, det var veldig, veldig god stemning.

0: Hvordan var det for det som programleder? Måtte du på en måte sette litt inn i kategorien?
1: Det kan du si.
0: Ja, du
1: jeg
0: gjorde det, ja.
1: Kunne sjukt mye, og ikke spør meg om noe, for alt borte. Men vi ble helt sånn, vi spurte og gravde, og det som egentlig var bra var at vi ikke kunne så mye om tema fra før, for da ble jeg sånn, ja, men hva da? Hvordan da? Hva hvis han svarer det da? Blir det riktig da? Så jeg har blitt veldig nøye på quiz at spørsmålet må være sykt presise.
2: Ikke sant. Ja. Hadde dere da noen backup-planer i tilfelle alle episodene røket på første, eller... Ja, det ganske tidlig spørsmål.
1: Spørsmål, for dette her var jo ikke live, det var opptak, men vi visste jo ikke om alle bare sånn, jeg tar 6000 kroner og går, og da ville vi liksom hatt en halvtime igjen av sendingen og ingen deltakere, så det satt jo liksom mange deltakere på bakrommet og ikke visste om de kom på den dagen.
0: Oi, ok.
1: Så vi hadde jo det skjemaet med sånn, hva hvis han ryker, hva hvis han går ut på 12000, hva hvis jeg bare elsker han? Kjempegøy! Ja, vi hadde
3: det. Dette var våre første minutter på radio, Nadia. Sier du kvitt eller dobbelt?
1: Og, jeg dobler.
3: Ja, så bra. Ja, da blir det mer fra Nadia og Markus Alsvold.

0: Dette er høydepunkter fra Petremorgen.
1: Dag har vi besøk av Nadia Hasnoy for å snakke om kvitt eller dobbelt. Ja, de første sesongene, da dette programmet kom tilbake på NRK, så var det bare unge som fikk være med. Hvordan var det å møte en 10-åring som kan veldig mye om Stalin?
2: Jeg må jo bare si at han var 15 da.
1: Ja, ja, ja.
2: Men det var jo sånn at folk søkte, ikke sant, med temaer, og noen ganger så var det jo mange som var innom samme tema, Harry Potter og alt, men det var liksom en gutt som søkte i tema Stalin, og ifølge mor og faren så satt han stort sett på trappa.
1: Ja, ja.
2: Hjemme, ute på gården eller hvor det var han bodde, og lese om Stalin. Vi måtte jo ha med han. Det var helt fantastisk. Og så Hans-Wilhelm Steinfeld som fagdommer. Da ble det liv.
3: Ja, for det her ser gøy, de ordentlig snevre temaene. Det var jo noen som meldte seg på med temaet Tudor-dynastia.
2: Ja, hun var fantastisk.
3: Ja, var det?
2: Ja, ja, ja. Og så hadde vi jo med Jan-Erik Mustad, landets liksom fremste ekspert på engelske kongehus. Og hun satt der, lille lyshåret jenta, ikke sant? Og svarte så godt hun kunne. Og så røyk hun, og Gud hjelp meg ut på første spørsmål, tror jeg, eller andre eller sånt. Det var hvor ble dronning Elisabeth den første født?
3: Ja.
2: Og hun svarer, og han bare, nei, det beklager, og hun ut og satt og gråt på bakgrunnen, og nei, nei, det stemmer ikke, og så begynte, så du bare liksom hele fjeset i han der, og Erik Lysa bare, har jeg tatt feil?
1: Oi.
2: Og dette var jo opptak. Mm. Så han bare sjekket alt han kunne, og så hadde hun rett, så da, huslo, så var det opptak, inn igjen, det helt korrekt, det dobler du. Ja!
1: Oi, oi, oi, oi.
2: Det, det gikk han å ta feil, men altså, Musta kan alt, så jeg skal ikke oute han. Han det var han skjønte det selv.
4: Ja. Men dere tilrettela ikke for barn, på en måte? Det var nei. Voksenspørsmål?
2: Nei, nei, nei, nei,
4: nei, nei.
2: Det var
4: nei, nei.
2: Ordentlig voksenspørsmål. Vi tuller ikke deg, tross alt, kvitt eller dobbelt.
3: Men var det ikke veldig vondt å måtte si til små barn som var ordentlig gira på å få lov å være med på kvitt eller dobbelt, at nei, dessverre er du ikke videre?
2: Nei, ja, nei, egentlig ikke. Fordi at de var så, tenk deg hvor mye de kunne da.
3: Mm. Ja.
2: Ikke sant? De kunne jo så sykt mye fra start, og bare det å være med var jo liksom en kjempeseier. Nei, så det var det ikke. Også for oss, så vi i redaksjonen var jo veldig sånn, vi skal elske disse kandidatene, og så skal vi dele deres begeistring for tema, for det er jo litt sånn, norske kommuner, seriøst. Det var en som gikk opp i norske kommuner, og vet du hva, og så kom jo den gangen, kommunalministeren kom i studio og satt og så på, og, var, og hadde med gave til han, drømmedag i kommunaldepartementet.
4: Oh. Oi, oi, oi.
2: Og vi bare, seriøst? Og han var så glad for det. Og fikk gratis reise til hvilken kommune han ville.
3: Ja, fantastisk.
4: Har du møtt noen av disse deltakerne i ettertid da?
2: Ja, men de har tekstet meg litt, liksom.
3: De har det, ja.
2: Ja, og sendt bilder, for vi tok alltid bilder sammen.
4: Ja.
2: Så jeg fant sånn, se her hva jeg fant da jeg ryddet i skuffen og bildet. Oh. Og så skal det sies at jeg, det fortsatt så blir jeg stoppet på gaten, så sier jeg, blir ikke mer kvitt eller dobbelt. Så du er jo, du kjenner jo han der, lille sjefen vi har fått. Kan ikke du ta en prat?
3: Jo, jeg burde jo da, fordi det er en stund siden sist det ble sendt på TV, men hadde det ikke vært på tide av børst støva?
2: Jo, det synes jeg.
3: Hvis du hadde fått tilbud om en til sesong.
2: Åh, altså jeg gjør det når som helst. Når som helst. Absolutt.
1: Hør da, sjefen, jeg lurer på om vi kanskje skal prøve å børste støv av det i radioform først. Kanskje okay. Der det gjør seg best.
2: Kanskje.
1: Og har lyst til å kjøre altså en radions kvitt eller dobbelt.
2: Okay.
1: Om ikke så alt for lenge. Folk har meldt seg på.
2: Er det sant?
1: Ja, vi må bare finne ut av hvem vi skal lande på, hvilket tema vi går for. Men det blir quiz etter hvert på P3.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Vi trenger din hjelp, du sør på. Det en diskusjon som har gått sin seiersgang her på kontoret. Vi har ikke noe fasit, og jeg tror alle uenige. Fordi, når blir en taco til taco? Og det høres ut som et tøysespørsmål, men jeg mener det. Fordi vi kan alle være enige om at hvis du legger ut en lefse eller et skjell, da er det en lefse eller et skjell. Det er ingenting som har skjedd ennå. Hvis du da putter kjøttet oppi, er det da taco? Mangler vi noe? Eller er vi allerede på taco? Er det sånn at i det du putter på salsaen, da er det taco? Er det i det du putter på guacamole, så er det blitt til taco? Når blir tacoen om til taco?
2: For jeg har tenkt mye på dette her, og for meg så er liksom en wrap, en kebabrull, alt som rulles egentlig i en lefse med litt kjøtt, det er jo egentlig taco.
1: Nei, men kebab er ikke taco.
2: Men kebab er på en måte taco.
1: Ja, det nå skal jeg være vennlig her. Det er farlig nært. Vi er i gråsoner. Men det er ikke taco.
2: Ja, men det er farlig nært da. Det er nært nok.
1: Det er nært beslektet. Ja, det er den fjerne slektningen.
2: Ja, ikke sant? Akkurat som liksom... Nei, nå skal jeg si noe farlig, men det
1: er vent med det farlige. Ja. Når blir taco en taco? For jeg mener på... Ok. Dette blir jo... Ok. Dette... Ok. Jeg mener på...
3: Ja.
1: At det er taco. I det du har lagt ut en lefse, eller et skjell, og så strør du ost oppå, og så legger du på kjøtt, da er det taco.
2: Er det da det er taco?
1: Da er det taco.
2: Okay.
1: Det er en størselig taco. Det kan jeg være med på. Jeg vil gjerne ha mer på denne taco, men da er det taco.
2: Ja. Jeg er nesten enig med deg.
1: Ok.
2: Fordi her så må du legge... Så fort det kommer noe som helst form for taco-krydder. Her det, jeg mener at taco-krydder er det som gjør
1: taco. Spisskummen, liksom. Så hvis du tar en lefse og stryker taco-krydder ut, er det da taco?
2: Ja, det vil jeg si.
3: Den har du ikke tenkt på!
2: Ja, men det synes jeg jo...
3: Mener du det er lefse dyppet i taco-krydder?
2: Ja, det synes jeg. Da blir det en taco.
1: Ok, Jonas?
3: Jeg mener du må jo introdusere minimum to grønnsaker i tillegg til det du hadde, Henning.
1: Ok, så hvis du har kjøtt, ost og så slenger på agurk, da er det ikke taco?
3: Nei, du må ha en ting til. Ja, for da er det bare sånn, rest-wrap-piss. Du må ha litt mer, du må være litt mer, du må bugne, du må ha litt overflod, skjønner du?
1: Nei, jeg er ikke helt enig.
3: Nei, det er greit.
1: Men, og nå ber jeg det som hører på om å ta det her seriøst. Vær så snill, del de i mening, for jeg tror vi har tatt denne samtalen 8 ganger i løpet av de siste dagene. Så vær så snill, kom med ditt innspill så vi kan komme frem til en fasit. Når blir egentlig taco til taco? Send oss en melding i appen NRK Radio.

0: høydepunkter fra
1: P3-morgen.
2: Ja, vi tar opp det aller meste til votering, dessverre. For eksempel det Tina har sendt inn, som at pupper diggere enn rumper. Og det kan du jo velge å stemme over allerede, hvis du har behov for det, i appen NRK Radio.
3: Ja, og selv om meningen høres tøyset ut, skal jeg forsvare Tines mening om at puppa er diggere enn rumpe så godt som jeg bare kan. Vi kan starte med at hysteriet med å ha digg rumpe, det er en ny ting. Om man ser tilbake i historien, enten det snakker om 80-tallet, rundt krigen, eller tilbake i middelalderen og antikkens Hellas, så har faktisk puppa alltid vært hovedfokuset. Og om mennesker gjennom årtusene har verdsatt puppene over rumpa, så er faktisk puppene diggest. Det er en grunn til at dame ofte må si øynene mine er her oppe. Det er fordi puppa er digg, og at blikket ofte ramler ned på de her puppene. Jo, det tittes litt på rumpa også, det er klart, men puppene er viden kjent for akkurat det her, og da er det åpenbart at puppene er diggere enn rumpa. Og alle puppa kan settes pris på. Jeg tror aldri det har vært noen som har åpnet opp en BH for å se på puppa, de har blitt skuffa. Jeg tror det er langt mer skuffelse knyttet til at bakparten ikke ser helt sånn ut som man hadde ønsket seg. Puppa er alltid digg, uansett hvordan de henger og sleng. Rumpa den kan være både flat og utskjarmerende, så nå skal ikke bestemme noe her, men kanskje Tine har et poeng om at puppa er diggere enn rumpe.
4: Som en person som alltid har vært bygd som en P eller en AirPod, altså at jeg alltid har hatt litt pupper og ikke noe rumpe, så vil jeg si meg helt enig i dagens mening. 2013 frem til nå har vært altså rumpenes århundrer, holdt jeg på å si. Nå er det på tide å få puppene tilbake, altså.
2: Jeg kjenner jeg ikke var så enig i dag, jeg. Men det er kanskje av åpenbare grunner.
3: Jeg vet ikke.
4: Har du aldri satt pris på litt pupp?
2: Nei, utover å bli matet som spebarn, liksom. Nei, ja, egentlig ikke.
3: Jonas er jo ikke så glad i damer, og da skjønner jeg at dette blir vanskelig. Ja,
2: dette, finnes det et tredje alternativ her?
3: Nei, det er, jeg må ta stilling til om puppa er diggere enn rumpa eller ikke.
2: Da ble det nummer to, ja.
4: Ja, ja, men det er jo heldigvis ikke opp til meg eller deg, Jonas. Det er opp til deg som hører på. Mm. Og nå har vi en avstemming gående i appen NRK Radio. Der søker du opp Petra i morgen, og så finner ikke jeg hva som står på den her.
2: Nei, men det har jeg, vet du. Ja, du velger mellom pupper eller rumpe, så enkelt er det.
4: Så enkelt er det.
2: Yes, det er Petra i morgen.
4: Ikke ha den tonen der. Her er et viktig tema,
2: Jonas. Dette er statlige midler på sitt aller beste.

0: Du hører høydepunkter fra Petre Morgen. Mening og prøve.
1: Ja, skal vi si at det anledning Pride, eller?
2: Jeg vet da, Søren.
1: At Tina har sendt inn følgende, at pupper er diggere enn rumper, og vi tar det på alvor, vi altså.
2: Ja, jeg har prøvd å argumentere så godt jeg kan uten at det blir slibrig. Jeg legger vekt på forsøkt.
3: Ja. Werner sier som Sir Mix-a-Lot, I like big butts and I cannot lie. Oddbjørn setter alltid pris på en fin rumpe.
1: Er det noen damer som har meldt seg? Nei, det er det foreløpig ikke. Terje har kommet med en litt sånn dyp analyse her.
2: Ok, vi må få høre litt dypere analyse fra Terje her.
1: Han skriver at mennesker er den eneste apen som har puppene ute hele tiden. Hos andre så er de flate hvis ikke de ammer. En teori er da at menneskepupper har overtatt rollen som rumpa hos apen, nemlig å signalisere når det er klart for paringstid. Men nå har vi jo begge deler, så det skal bli litt forvirring, skriver han.
2: Ja, kanskje det er derfor alt er gått til helvete. Menneskearten klarer ikke å forholde seg til at det både er rumpe og puppa. Nei, hva skal jeg gjøre?
1: Hva tror du vinner, Arjen?
3: Dessverre, i parentes, tror jeg at det er the ass, ass.
1: Hva med deg, Henning?
2: Jeg aner ikke, ass.
3: Hva håper du vinner, da?
2: Nei, jeg skal forholde meg nøytral.
1: Henning, hva tror du?
2: En forsvarer meningen, så jeg må holde meg nøytral. Okay.
1: Snork, ja. Pupper er diggere enn rumpe. Det er tight, men nei.
3: Hvis det er lov å si.
1: 37%.
2: Oi, mener at rumpe er best?
1: Mm-hmm.
3: Ja, det er jo ikke overraskende.
2: Nei.
3: Puppene har ikke gjort helt sitt comeback.
2: Nei, puppene har litt å jobbe med.
1: De har litt å jobbe med. Notert, som du skjønner, vi kan ta opp det aller meste her. Hvis du har en mening som du tenker, denne må jo forsvares, her med vite hva folket mener, da sender du den til oss i appen NRK Radio.

0: høydepunkter fra Petre Morgen.
1: Det VM, VM-dags i det ganske land, i den ganske verden også, vil kanskje mange si. Og det mange flotte nasjoner som med, Norge inkludert. Men det noen naboer som vi kanskje gjerne skulle hatt med, men som dessverre ikke fikk lov til å bli med, for de var ikke gode nok, nemlig danskene. Og Danske TV 2 har derfor i noen uker nå kjørt en ganske heavy kampanje, hvor de da har prøvd å få dansker til å stemme fram det landet de skal heie på.
2: Kjære Norge, dette en offisiell melding fra Danmark. Vi henvender oss dere fordi Danmark står i en vanskelig situasjon. Vi mangler et lokk å samle som til VM.
1: Vi mangler et lokk.
3: Vi mangler et lokk.
1: Vi mangler et lokk.
4: Hva er det han prøver å si?
1: Vi mangler et lag.
4: Åja.
1: Vi mangler et lokk. Jeg vet ikke hva som skjedde der. Han må kortslutte. Men det startet veldig fint. Ja. Og så skled det litt ut.
4: Kjære Norge.
2: Kjære.
1: Og de har jo pushet ikke bare på Norge. De har prøvd seg på andre nasjoner også.
2: Kjære Sverige. Hola, Hispania. Kjære Fons.
1: Ikke sant?
3: Ja, litt mindre.
1: Fy fader, hun kødd. Ja, jeg følte meg litt eksklusiv til å begynne med, men nei. Ja. Nei det
4: men sier han kjære Polly, kjære Espanje, kjære
1: Frans. Kjeri.
4: Ah, okay. Ja.
1: Og vi har jo også respondert på denne forespørselen. Jeg holdt en liten tale til danskene og aksepterte egentlig deres ønske.
5: Når I sier at de nesten forstår oss, som er dessverre skuffig å si, vi overhovedet ikke forstår igjen. Men det vi godt kan forstå, oss det eneste der vi har det felles. Vi kan ikke lide Sverige.
1: En tale som egentlig bare bygde på fuck Sverige.
4: Ja. Ja,
1: det har blitt et brandet mitt.
3: Ja, det riktig måte å håndtere det på, tenker jeg.
4: Felles fiende, ikke sant? Ja.
1: Men det en strategi som har fungert? Har danskene landet på Norge? Eller gikk de for eksempel Chéri France? Eller gikk de for Gud forby svenskene?
3: Og den avstemningen har jo rullet og gått.
1: Ja.
4: Og I Danmark.
3: Ja, for jeg prøvde å se om jeg kunne påvirke den.
4: Ja.
3: Men du måtte logge inn med dansk TV2-bruker. Mm. Og det går sikkert an å opprette, men det ble for mye styr for min del, så jeg fikk ikke påvirket med min ene stemme.
1: Nei.
3: Så jeg er veldig spent på hva de har landet på nå, da.
1: Har du noen teorier?
3: Altså, som jeg nevnte i sted, jeg blir egentlig ganske skuffet hvis det ikke er Norge.
4: Mm. Jeg ganske enig at jeg blir ganske skuffet, og så ser jeg ikke hvorfor de ikke skulle valgt Norge heller.
3: Nei. Det skal jo sies, det jo kjempegøy hvis de har valgt Irak, da.
4: Ja, eller, ja faktisk.
3: Sånn, eller Iran. Ja. Kanskje enda mer spicy om dagen.
4: Eller sånn Curaçao, liksom. Ja.
1: Har dere jinxet det nå? Spørsmålet, vi skal høre resultatet rett etter Randi og Line.
4: Nei!

0: Buddy. De har lært seg nasjonalsangen
1: til
2: og
1: med. Ja, men de sang den bra
2: også. Ja, de sang bra. De blir bedre og bedre, de er danske. Nå høres det ikke ut, så de har falt og slått seg i hodet. Jesus Christ.
0: Men de driver også med litt sånn kulturell appropriasjon, for de har på seg bunad og holder på, da.
2: Nei, de får passe.
1: Ja, de får bunadpass.
2: Det er ikke ofte jeg kan dele ut pass, det sier jeg bare. Men akkurat her, jeg deler ut bunadpass.
0: Veldig hyggelig. Velkommen skal dere være.
1: Ja, velkommen.
0: Ja, det betyr da at vi er nødt til nå å lære opp danskene til hvordan de skal være perfekte nordmenn. De ultimate Norge-supporterne.
1: Ja.
0: Og derfor er spørsmålet nå, hva må de kunne? Hva skal vi lære dem? Hva slags norske fenomener må vi nå forklare våre danske venner? Så de er så godt rustet de bare kan være til VM. Og det begynner å haste.
2: Ja.
0: Så vi må rett og slett samle det inn nå. I appen NRK Radio.
1: Og det kan være liksom alt av mat og kunst og musikk.
2: Ja, og
1: det...
2: kultur. Ikke glem kultur.
1: Ja, ja. Kultur er viktig.
0: Ja, ja. Du kan forklare hele den ro-greia, for eksempel, hvis du skal gjøre. Du kan forklare konseptet gullrekka, hvis det er viktig for deg. Eller fredagstaco, for eksempel. Mm. Du kan fortelle hvorfor 17. mai... Altså, jeg vet ikke hva som er viktig.
2: Hva er typisk norsk?
0: Ja, men vi trenger disse tingene, sånn at vi kan gi en lyninnføring til danskene på bare... superkort tid, og det skjer veldig snart, så få det inn på en melding i appen NRK Radio.

0: Dette er høydepunkter fra P3-morgen.
1: Jeg vet ikke om du har fått det med deg, sier jeg hver gang, men det er fotball-VM. Norge er med, og som den stolte nasjonen vi er, så trykker vi VM-låter om dagen. De kommer jo over en lav sko, og vi skal derfor sammen med kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og musikkentusiast og neste stopp-profil, Nate Kahungu, Kåre den beste. Velkommen til oss!
2: Tusen takk!
1: Men før vi rekker å begynne på det, hva ditt forhold til fotball, Lubna?
2: Og jeg sportsidiot. Jeg ser på alt, og fotball har jeg sett på siden jeg var bitte, bitte liten. Oh, ja. Og i motsetning til dere, så husker jeg VM i 1994. Ah.
3: Første gang jeg har vitnet til age-shaming.
2: Ja. Men altså, egentlig så er det age-shaming mot meg selv, for jeg kunne vært moren deres, men ok. Så, jo da, det kunne jeg. Nei, kanskje ikke alle, jeg vet ikke. Men da var jeg 14 år gammel, så da, og da var det sånn at vi alle satt og så på VM, og jeg bodde i blokk, og jeg husker veldig godt VM-finalen, det var Brasil mot Italia. Vi heiet på Italia, og naboene heiet på Brasil.
1: Ikke sant, hørte
2: ja.
1: veggen.
2: Og det var straffekonk, og det var helt grusomt, ja. For dette, jeg er veldig glad i fotball.
1: Jeg hører på stemmen din, at du også gira.
3: Noen så på Mexico og Sør-Afrika i går,
4: ja. Ja, det var det. Hvor er stemmen din?
3: Den ble igjen på...
1: I Mexico.
3: Nei, jeg har sett på fotball hele livet. Jeg elsker fotball. Jeg tror ikke jeg hadde levd i dag hvis jeg ikke hadde vært fotball.
1: Altså det er jo, dette er kamper, mange av kampene går midt på natta, fordi tidsforskjell er et fenomen. Blir det noen døgninger, Luna?
2: Altså, når Norge spiller, så skal jeg se uansett hva klokken er.
4: Og du skal da?
2: Ja, selvfølgelig skal jeg det.
4: Selv om du skal liksom i viktige møter dagen etterpå?
2: Ja. Altså, sånn som Nate sier, fotball er alt. Ja.
5: Blir det storskjerm på Stortinget liksom?
2: Nei, det tror jeg ikke det blir, men for Stortinget går jo fra hverandre neste uke,
1: ja.
2: Så da skal ikke de ha møter lenger. Men,
1: departementet da, der er det rigget litt.
2: Altså, ja, men jeg skal ut og se sammen med folk, jeg tenker. Ja.
4: Du skal på pub, rett og slett.
2: Rett og slett skal jeg på pub og se på kamp. Det er min plan, og så skal jeg faktisk til USA og se Frankrike i Norge.
4: Og du skal da? Shit, er det da på statens regning, eller de vil
2: jeg
4: ta?
2: Det er det, jeg er faktisk tross alt fotballminister. Ja.
1: Som betyr at du, Nate, har samme sjef som Haaland, hvis fotballminister sitter
2: her. Men dere har alle samme sjef, jeg er også sjef for dere.
5: Ikke sant? Jeg føler på om Henning hadde spørsmål der.
4: Kan jeg få mer lønn, tror du?
2: Nei, altså vi er i dag er det altså generalforsamling NRK, så det, i dag skal vi faktisk bestemme.
4: Det min lønn er NRK.
2: Den må vi ta på et annet nivå.
3: Du har en ekstra billett, eller? Du har en ekstra billett.
2: Nei. Jeg prøvde. Jeg har bare to, faktisk.
4: Ja.
2: Vi er bare to.
4: Det hørtes litt ut som du hadde en ekstra billett, men du hadde ikke lyst til det.
5: Vi har ikke invitert deg bare for å be om høyere lønn og billetter. Nei.
1: Jeg trodde det var hele poenget.
4: Vi skal til fotballlåtene.
1: Vi skal det. Vi har samlet sammen noen av de som har blitt strømmet mest, og så skal vi se om vi kan få et ordentlig godkjent stempel fra regjeringen på en av disse. Ja, så nå er det bare å finne fram terninger og det som er. Vi skal begynne å rate om et par stykker.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: I Petremorgen som har besøk av kulturminister Lubna Jafri og Nate Kahungu. Vi skal rett og slett finne ut av hvilken VM-låt som er

0: Odin og, det er jo veldig fristende, men så er jeg litt usikker, fordi selv om det er jo oljeberget og katastrofe sammen, så det gjør jo egentlig sånn at du får lyst til å si at dette er VM-låten, men jeg er fortsatt litt usikker. Jeg tror kanskje det er terningkast. Jeg tror ikke, ja, skal jeg tørre å...
1: Ja, tør.
2: Ja. Trykk drøm.
0: 3/4.
1: 3/4, ja. Det undersperregrensa.
3: Det ble 3, det.
4: Nei. Nei, det her en femme for meg, altså.
1: Det en femme?
4: Ja, fordi på lista av låtene vi skal gå gjennom, så det her den eneste allsangvennlig for meg.
3: Ikke sant?
1: Okay. Vi får se. Vi har med mer.
3: Ja, vi har kollegaene våre, Nicolai Ram og Markus Neby, har jo snekret sammen denne her med altså en god høy med artister.

0: Jeg lurer på at den har du betalt for, så denne liker du sikkert.
1: Altså, jeg får lyst til å ta frem lighteren og, ja. Og sånt, og liksom være på konsert. Det er jo litt sånn, den er veldig bra, men den er kanskje ikke litt sånn, den er litt for lite upbeat, synes jeg. Det blir litt sånn at det kanskje er en sånn sang som er laget minnekonsert for Norge.
2: Ja, det er litt, litt for mye We Are The World, ja. Men uten de høye partiene på en
1: slags
2: måte.
1: Innsamlingsaksjon for Norge.
3: Ja, 100%.
1: Men det er Ternekast 4, for, altså, det, hallo, det er Sissel Kyrkjebø.
2: Ja,
1: kom igjen
2: da. Shit, altså.
4: Det hadde vært en to hvis ikke det var for Sissel.
1: Ja. Ja.
2: Nate ser litt mer skeptisk ut.
5: Ja, jeg kommer nok til å bli kastet ut av landet etter det her.
2: Oi.
5: Det her er definitivt min minst likte på lista.
2: Oi, ja, seriøst? Ja,
1: kastet ut av landet? Du kastet ut av NRK?
5: Nei, men for meg så, det var, som du sa, det gir sånn We Are The World, men den der britiske versjonen Do they know Christmas at all som vi ikke hører på fordi...
2: Det tror jeg kanskje det styggeste du kunne sagt.
5: Nei, men det ikke helt der oppe for meg. Og spesielt siden det vår egen, så irriterer det meg litt. Så den faktisk en for meg, altså.
1: Oi.
2: Total slakt. Og vi har faktisk Nikolai Ramme her
3: for å... Nei, men jeg synes det må være lov, jeg.
2: Det må være lov, og vi satt pris på ærligheten. Dere er gode her nå. Mm.
4: Da har vi altså Vikingblod med et snitt på 4. Sammen for Norge, snitt på 2,5. Oi, sånn. Ok, vi skal ta noen låter til vi om et par straks på B3. China.

0: hører høydepunkter fra Petre Morn.
1: Alex Warren i Petre Morn, som i dag har besøk av kulturminister Luna Jafri og fra NRK neste stopp, Nate Kahungu. Vi skal finne ut av hvilken av årets 2 millioner VM-låter som den aller beste. Forløpig det altså Vikingblod som i ledelsen med et snitt på terningkast 4. Mm. NRK sitt forsøk gjør det ikke så bra. Klare for de neste, eller?
2: Yes, sir.
1: Her det da Kongens menn. Birkelund Mansgård med også.

0: Du hører høydepunkter fra P3-målen.
1: Jeg kom over en TikTok, jeg.
2: Du gjorde det,
1: ja? Ja, hør på dette her.
3: 6-7! Løsakus er nødt til å åpne her i Kristiansand. Og med den anledning så skal vi gi bort 6-7 billetter til Palmesus.
1: Ja, det her da Los Tacos som har åpnet i hva da, Kristiansand.
2: Nei.
1: Og de skal gi bort 6-7 billetter.
2: Asch.
1: Ja, ikke sant, ikke sant. Og det her får meg liksom sånn, jeg er egentlig veldig glad i 6-7. Jeg er liksom, jeg synes fortsatt det er morsomt. Oh. Jeg synes 6-7 er liksom, når det kommer liksom noen som sier 6-7, eller hvis jeg ser liksom 67% på mobilen min, så er jeg sånn, 6-7.
2: Ja, ja.
1: Men når sånn det her ting skjer,
2: da vil du sende en bombetrussel til Los Tacos hovedkontoret, eller?
1: Ikke sant?
2: Ja,
1: da begynner jeg å forstå, liksom... Nei, det skal ikke gå, ta så langt.
2: Nei, ikke ta så langt.
1: Men det er liksom når voksne skal begynne å liksom tulle med trender på denne måten her,
2: ja.
1: Så blir jeg litt sånn... Nei, kanskje ikke, eller?
2: Jeg prøvde meg på en 6-7 enda.
1: Du prøvde deg på en 6-7?
4: Til teaterkids, ha.
2: Ja, men det var som en sånn der spydig, det er tenåringer, fuck dere, liksom.
4: Ok.
2: Det var en ironisk 6-7, hvor de da stoppet alt de drev med, snudde seg, vroom, og tittet på meg og bare, hva gjør du?
1: Du klarte ikke å gjøre 6-7 en gang, riktig?
2: Nei, jeg bare, det var bare for å gjøre et poeng ut av at dere høres idiot. Ja, men hva gjør du? Jeg bare, ok, beklager. Og da satt de i gang, men de gjør det også ironisk nå. De gjør det bare for å få mindre barn til å gjøre det. Ja. Sånn at det plager voksne igjen.
4: Det her er grunnen til at jeg mener på at nå er vi peak kødde humør. Det her er dritbra, for nå er vi sånn post-ironisk 6-7.
1: Ja.
4: Og fordi i starten, når kidsa gjorde 6-7, så sa jeg, haha, lettis, vi gjør noe kjemperart, det har ikke noe betydning, lettis. Og så begynner yngre voksne å slenge seg på, sånn ironisk man gjør det, og så ler man litt av det, ikke sant?
2: Mm.
4: Men nå mener jeg at vi er kommet helt tilbake dit. Det går i en sirkel, sant? Fordi at nå begynner sånn som Los Tacos å gjøre det. Nå begynner Jonas å gjøre det til
2: teaterkidsa. Unnskyld meg!
4: Teaterkidsa.
2: Jeg har gjort det lenger enn Los Tacos,
4: ok? Ja, men så gjør du det til teaterkidsa, og så reagerer de flatt. Og da mener jeg på at vi har åpnet et nytt nivå av humor. Ja. Hvor humoren er at det er ikke gøy. Og derfor er det gøy. Ja, 6-7. Nei, jeg mener på vi er ikke ferdige med 6-7, det er nå da begynner.
1: Nei, jeg mener nå 6-7, nei, jeg mener tacos. Los Tacos, jeg slår ikke å prate engang.
2: Nei, nei.
1: Los Tacos ødela det for meg, altså.
2: De gjorde det.
1: Ikke noe mer.
2: Vi har startet en avstemning, vi er på NRK Radio. Er det på tide å begrave 6-7? Ja, det er opp til deg. Vi kan ikke si det lenger, eller vet du hva? Det er fortsatt gøy. Stem, så får vi avgjort det en gang for alle. Faen!

0: hører høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: Det på tide nå å si takk for nå til 6-7 etter at Los Tacos gjorde dette.
3: 6-7! Los Tacos nettopp åpnet her i Kristiansand. Og med denne anledning så skal vi gi bort 6-7 billetter til Palmesus.
2: Jeg ble kvalm.
4: Ja, Andy mener at vi skulle begrave det tallet, som han nekter å si, etter en uke. Forstår ikke at han fortsatt hører kids gå rundt og sier det enda. Minner han litt om da dabbing var kult, hvis dere husker det.
2: Ja, men vi dabber jo fortsatt i Petremorgen studio, det er bare ingen som ser det.
5: Det her skjer greia, det er jo når det er ferdig at det er på det gøyeste.
2: Ja.
5: Det er jo et nytt lag med humor.
2: ja, det er jo, jeg hører fortsatt overrasket ofte folk kødde med dabberadio.
5: Ja, du gjør det.
2: Og stå og dabbe mest i.
4: Det synes jeg faktisk var gøy.
5: Planking også. Ja. Vi er jo egentlig ferdige med det for år og dag siden.
4: Ja, men planking har liksom, det har blitt en sånn ny greie. Det er liksom sånn når 70-tallstrender kommer tilbake, skjønner jeg mener, når slengbuksene kommer tilbake. Det er liksom, planking er der.
5: Ok, jeg hører hva du sier, jeg vet ikke om jeg er helt enig.
4: Nei, det er lov, det er lov.
2: Vi er ferdige nå, skriver Silje. Det er sikkert fordi jeg er gammel, men har blitt ekstremt lei det der. Mye av det er sikkert fordi de som har skrevet mattebøker har jobbet veldig hardt for å unngå 69 som svar, så halvparten av svarene på oppgaver har noe med 67 i seg.
5: 67,
2: ikke sant? Så det, da skjønner jeg jo på en måte at man blir lei hvis ja. Veldig mange tall dukker opp i matteboka. Men det, unnskyld meg, det må du tåle når du er mattelærer, eller?
5: Ja, tenker jeg
4: også. Men jeg synes liksom sånn, jeg synes det er så synd, for jeg er som sagt veldig glad i 67. Jeg er liksom ikke helt klar for å legge det fra meg, skjønner du hva jeg mener? Men jeg merket at det var måten Jonas sa det på i stad, som trigget meg litt.
2: Oh.
4: Kan du si det igjen?
2: 6-7.
4: Nettopp. Når du har det tonefallet der, da røkner det litt for meg. Du må si bare sånn, 6-7.
5: Nei, jeg synes
4: ikke? 6-7! Da blir du sånn...
3: 6-7!
5: Desto gøyere, desto gøyere. Men det skal jo sies at nå er vi en gjeng som er nærmere 30 enn vi er 20. Og nærmere, ja, vi er sikkert nærmere 40 enn vi er 15 også. Da. Så det er jo...
2: Vi har hatt en avstemning gående.
5: Å, herregud.
2: Ja, på denne K-radio. Det på tide å begrave 6-7? Du sa det ikke var klart å si ha det, Arin.
4: Ja.
2: Men sånn er det med dødsfall, de dukker opp når du minst venter det.
4: Å nei.
5: Nei.
2: 70% melder.
5: Nei.
2: Vi kan ikke si det lenger.
4: Oh.
2: Kjære 6-7. Det var jo gøy da.
5: Nei.
2: En liten periode var det ikke det. Man kunne gå rundt her og bare shake litt på hendene sine.
4: Du var så ung.
2: Og så sette i gang da et helvete for alle småbarnsforeldre / lærere du møtte på gata.
4: Du er så modig.
5: Ja. Dette kan ikke stemme.
2: Men nå er det altså over. Nå vil vi ikke mer. Nå er vi ferdige med deg.
5: Nei, jeg nekta.
4: Jeg vil bare si takk til deg, 6-7.
5: Nei!
4: For alle ganger du fikk meg til å le.
5: Nei!
4: Den beste gangen var da Henning var på nytt og klarte å snike inn 6-7 der. Jeg har så god minne med deg.
2: Aldri har Henning følt seg så ung og hipp og kul som han gjorde der. Da var noen gass.
5: Jeg kan ikke. Jeg blir å hive meg ned etter kista.
2: Ja.
4: Henning, du må bare akseptere.
5: Nei!
2: Du må det.
5: Jeg kan ikke.
2: Jeg vet ikke hvilket nivå av sorg dette er, men jo, det er sikkert nivå...
5: 6-7! Ja!
2: Fy fader, vi er...
5: Vi er ikke ferdige!
2: Vi er Norges morsomste radio, er det ikke det? Fy fader, ta den! Alle drittkonkurrentene våre!
5: Åh! Oh.

0: gutter fra Petre Målen.
1: Dere vi skal til en guttegjeng som helt badass, ass. Fy faen, de crazy. De clean gærne, da. De fy faen. De fikk bøter fordi de var så gærne. Fordi de brøt reglene. De clean gærne! Åh, tre svenske gutter som har kommet til Norge og bare vært helt psyko.
2: Hvordan da?
3: Har de gett da?
1: De har tatt turen helt opp til nord. Nesten så langt nord du kommer. Opp til grensa til Russland. Og bare vært helt crazy. Det de har gjort at de har tatt en stein og kastet den over grensa. Og nå har de fått bøter, ass. Fy faen, de er gærne, eller?
2: Uff, det, wow! men...
1: det er gærne! Det er crazy! Ja, det stemmer. Det viser seg at det strengt forbudt å kaste en stein over grensa til Russland. Selv på et sted hvor det egentlig ikke så veldig mange
3: men,
1: som...
3: Men har de fått norsk bot eller russisk bot?
1: De har fått norsk bot, 8000 kroner hver. Oh. For det viser seg at det forbudt. Altså, denne grenseloven ganske streng. Det forbudt å krysse grensen på land, til vanns eller i luften. Det forbudt å ha kontakt med folk. Det forbudt å føre samtaler over grensen. Oh, og det forbudt å gjøre... Det her det sikkert brøt regelen da. Truende eller skremmende handlinger rettet mot eller over grensen. Så det de trodde kanskje var litt uskyldig moro, nemlig kaste en stein, det fy! Fy og skam.
2: Jeg synes det var litt badass. Jeg hadde ikke turt å for første dra opp til nord, men for det andre...
1: yeah! Jeg i Tromsø! Som det du mener.
2: Ja, for det første. Og for det andre, altså kaste stein mot Russland!
1: Åh, fy fader, eller?
2: Nei, men jeg dønn seriøst, det dritskummelt.
1: Åh, det
3: crazy. Litt det de har. Jeg vet ikke om jeg heller hadde tort, ass.
1: Hæ? Hvis det ikke sånn det står 1 million kampklare russer og følger med på deg, at du kaster et stykke grus.
3: Men plutselig hører jeg... og så kommer bare den drona mot meg.
2: Mm. Det akkurat det.
3: Ja, det not good.
1: Atomdrone.
3: For eksempel.
1: Ja. Så det jeg lurer på i dag Har du vært like badass, eller? Hæ? Har du blitt tatt i å være sjukt gæren?
2: Du, jeg har gjort noe som faktisk ganske badass.
1: Har du det?
2: Veldig drittungete. Mm. Men jeg lurer på om det var konsekvensene var altså så skumle.
1: Ja.
2: Det var, jeg trodde seriøst jeg skulle svime opp. Skal jeg fortelle?
1: Ja, jeg gleder meg til å høre, Arjen. Og du som hører på også, har du blitt bøstet i å være helt... Så jeg har lyst til å høre om det i form av en melding i appen NRK Radio.

0: Høydepunkter fra Petre Morn.
1: Tre svenske karer har vært altså clean gærne, og de har kastet stein over grensa til Russland. Og da blir det 8000 kroner i bot på hver av dem. Jeg lurer på hvor mye, eller hva er det mest badass du har gjort og blitt tatt i det? Del med oss i appen NRK Radio.
2: Jeg har en kort historie som jeg vil fortelle. Jeg var ute på tur med mine to beste venner og bikkja til hun ene, og så hadde den hunden bæsja. Og da hadde vi med bæsjepo selvfølgelig, fordi vi ansvarlige små barn. Så vi tok den, og så gikk vi forbi huset til en nabo som ingen av oss likte. Så da bestemte vi oss for å kaste den posen med bæsj i hagen deres. Og så skal vi bare, altså vi tenkte jo ikke at vi skulle bli tatt, så vi bare gikk helt vanlig videre, før vi bare hører...
1: Hei! Ja, det skjønner jeg.
2: Og Jesus. Da kom han mannen ut og brølte oss ned. Og da ble vi catchet. Det var ikke så hyggelig.
3: Har en her som jeg synes er fin. Daniel skriver, han og kompisene på ungdomsskolen har begynt å printe penger i et forsøk på å tøffe seg, så bestemte vi for å teste her ut. Kjøpt pizza i kantina. Verdt å nevne at den 100-lappen var helt blank på den ene siden. Og likevel gikk det overraskende greit der og da. To timer senere så ble han tatt ut på gangen av kontaktlæreren sin. Prøvde å være alvorlig, men sleit tydelig med å holde latteren tilbake da han sa, Daniel, nå har du gjort noe jævlig dumt, eller? Ja. For da visste jeg at det var bare to personer som hadde betalt med 100 lapp i kantina den dagen. Så det var ganske lett å finne ut hvem det var. Endt heldigvis bare opp med en artig, små, liten sånn notis i lokalavisen.
1: Smeden Sigurd er jo da smed. Who the fuck knew, som betyr at det jo en del gass involvert. Og han var kanskje litt ved leken med en av disse gassene utenfor smia si. Og der er det jo en del fjell da, høye fjell rundt der han holder på, og når du da sier pang, så høres det ut som en bombe. Politiet kom, men da hadde vi dratt. Håper ikke de hører på akkurat nå.
3: Jeg tenkte å ordne seg.
1: Ja, det går nok frem. Badass, det er det.
2: Det var litt sånn askeladdete historie.
1: Ja, var det ikke det?
3: Litt. Jeg liker Magnus sin. Ble stoppet i veivesenkontroll med rattkule og måtte ta den av. Badass som jeg, så skrudde jeg den på igjen, og noen dager senere så ble jeg stoppet igjen. Veivesene, samme person og rattkule. Fett, ja!
2: Oh, yeah!
1: Det er dritfett.
2: Hva er rattkule, om jeg kan spørre?
3: Det er en sånn kule du monterer på rattet, og så kan du bruke den til å på en måte sveive rundt rattet.
2: Åja!
1: Bella skriver, det mest badass jeg har gjort er da jeg gikk på barneskolen, og vi malte med fingermaling, og da hadde vi sånne små kopper med maling, bitte små, vet du. Så kom fienden min inn fra den andre klassen og sa det og frekte meg, og da heldte jeg maling på henne! Burde ikke gjort det for å si det sånn, men vet du hva?
2: Vet du hva, Bella? Jeg støtter den, ja. 100%. Du skulle gjort det.
1: Det må være
2: en lov. Stå i det.
1: Ja. Elsker at folk er badass.
3: Ja, det er daily.
1: Ja. Topper det å kaste stein på Russland? Ja, noen av dem vil jeg kanskje si faktisk var verre.
3: For den bomba,
1: ja, den bomba
3: og det å printe penger.
1: Ja, det var kanskje litt ille faktisk.
3: Det er litt dumt det. Ja.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.